är det man brukar säga. Gammal kärlek rostar aldrig. Ja, det var ju en ny låt här från Keith Urban och Michael McDonald. De sjöng ju om en gammal kärlek i We Go Back. Och vi lyssnar på Albin Lee Meldau här och nu med Josefin.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

Från en svunnen tid när vi bara hade två tv-kanaler i Sverige. Lite svårt att tro, men det var ju faktiskt så. TV1 och TV2. Flickorna på TV2 sjöng ju Gyllene Tider om här. Och jag går vidare med Colby Calais. Sångens titel är Try.

om du kan imponera på dansgolvet så kanske du har en chans hos mig. Ungefär så sjöng han Bruno Mars i I Just Might. Och en duett är på gång härnäst. Det är Anne-Marie och Shania Twain tillsammans. Lyssna på Unhealthy.

Sweden med världens bästa lyssnare. Opalite sjöng hon Taylor Swift. Och strax blir det Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Men allra först Gustav och Victor Norén med Guldet blev till sand.

0: Micke som håller dig i sällskap tänker bjuda på en klassiker från Bryan Adams, till exempel Summer of 69. Och så Dermot Kennedy med sin Funeral. Men jag startar med Imani, Don't Be So Shy.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

riktig klassiker från Bryan Adams, Summer of 69. Och han som sjöng Funeral dessförinnan, det var Dermot Kennedy. Och jag släpper fram 02 härnäst med Berusade ord.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och då menar jag såklart dig. Stay, så heter låten ifrån The Killa Roy och Justin Bieber. Och han som sjöng Fever Dream alldeles nyss, det var Alex Warren. Och vad tror du om Gresula? Ja, han kommer nu med Half of Me.

riktig klassiker från Whitney Houston, I'm Every Woman. Och så hade vi Ed Sheeran tidigare med Galway Girl. Och det är dags nu för ny musik. Det är Miley Cyrus i duett med Lainey Wilson. Nya låten heter Younger.

Crazy, så heter låten från Gnarls Barkley. Och så hade vi ny musik förut från Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You heter den. Och det är högtid nu för Benson Boone. Vi lyssnar på Mr. Electric Blue.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Närmsta 2 minuter och 57 sekunderna ska vi lyssna på Gwen Stefani. Ja, hon framför låten som heter

med världens bästa lyssnare. Viva l'amour, sjöng de Medina. Och jag tror bestämt att musiken fortsätter med artisten som kallar sig för Somber. Vi lyssnar på låten Undressed.

klassiker från Queen, I Want to Break Free. Var hon som sjöng Eternity förut, det var ju Kimberly. Och nu är det dags för en kille som kallas för farfar av sin familj. Det är bara för att han är så trött på kvällarna så han går och lägger sig tidigt. Ska farfar gå och lägga sig nu, säger de då rätt sant. Jag pratar om den här killen, Shawn Mendes.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

började sjunga redan som sexåring. Han sjöng i gospelkör, minns han. Jag pratar om Ray Dalton. Jag fick honom med senaste låten I Just Wanna Be Happy. Och jag fortsätter med Bruno Mars och Lady Gaga.

fullständiga namn är Nestor Alexander Hathaway. Men han uppträder som Hathaway, kort och gott. Det fick honom här med What is Love. Och det är dags nu för sångerskan Ray som letar efter en kar. Where is my husband?

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Dominic Fike med Baby Doll. Och så hade vi The All American Rejects förut också med låten Gives You Hell. Och jag vinkar hej då. Jag har sänt klart. Guldmorgon har lovat att ta över alldeles strax. Så det är bara att hänga med. Yeah.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll och en temperatur runt 20-21 grader. Vinden svag till måttlig.

God morgon, Guldkanalen, och senast i musiken så var det Pointer Sisters med I'm So Excited. God morgon på dig, Henrik Wiberg heter jag som är först på plats i studion denna tidiga morgon. Inväntar kollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg kommer dyka upp här om en liten stund. I musikblandningen så tänkte jag spela Oliver Dean för dig. Här är Man.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Mark Morrison med Return of the Mac. Och vi har en relativt ny kändis i Guldmorgons tävling, Gissa kändisen. Han låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår så var det ju Maria i Lund som gissade på Bygglovs matte.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Vi har också tidigare fått gissningar på till exempel Anders Hansen och Hampus Nessvold. Det är ingen av dem heller. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans vid 7:30 hos Guldmorgon.

0: med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Ella Langley med Choosing Texas. Sommaren är snart här, och vad kommer med sommaren, Per-Ola?
1: Mygg, tänker jag.
0: Det tänker du, ja.
1: Ja.
0: Precis, vad myggen gör ju entré här.
1: Ja.
0: Har man inte dykt upp riktigt hemma?
1: Ja, jag har faktiskt sett en mygga.
0: Alltså?
1: Ja.
0: Blivit myggstucken ännu?
1: Nej, jag viftar bort den.
0: Är du en sån som myggen gillar, eller?
1: Ja, är det någonstans jag är populär, ska jag säga, så är det hos myggen. Jag tror det sprider sig i hela myggvärlden att han killen, det är en riktig goding. Nej, då.
0: Ja, men så att man bjuder hem dig på en fest, så sätter man dig i en stol lite långt borta på trädäcken, så kretsar myggarna kring dig, så vi andra slipper vi andra myggar då, kanske.
1: Ja, och jag tror faktiskt folk vet om det. Ibland när man blir bjuden och hamnar där borta i andra änden, så tänker man, det är det för myggen då, kan jag tänka mig.
0: Var någonstans brukar du bli stucken mest? Vad sätter de
1: sig? Ja, men de hittar väl alla. Så är det bara så att du har en liten springa mellan vet, byxorna och strumporna.
0: Ja,
1: det hittar de.
0: Då hittar de, ja.
1: Mygg är bra.
0: Sen är ju frågan om det blir en god myggsommar eller inte. Alltså, blir det mycket mygg eller inte? Och det ska jag svara på nu.
1: Ja.
0: Vad hoppas du på?
1: Jag hoppas det blir att myggen bara drar någon annanstans.
0: Enligt Anders Lindström då, som är, ja, han är väldigt myggkunnig, så är det den torra vintern och våren som ligger bakom årets myggprognos. Mindre nederbörd har lett till låga grundvattennivåer och torra marker, vilket i sin tur gör att det bildas färre och mindre pölar ute i skogarna där mygglarvarna annars kläcks. Färre pölar är lika med färre mygg.
1: Yeah.
0: Så det blir inte så mycket mygg den här sommaren som kanske normalt sett. Det är ingen bra myggsommar, helt enkelt.
1: Skönt.

0: God morgon, med musik senast ifrån Taylor Swift med Delicate.
1: Jag sitter och läser om statistik huruvida åldersskillnaden spelar någon roll i ett förhållande. Mm. Och det är lite intressant här, för vi har ju tagit upp detta tidigare, vet jag, men detta här är en studie som handlar om männens önskemål, hur stor åldersskillnaden ska vara. Du har ju själv en yngre kvinna, va?
0: Ja.
1: Tror du det spelar någon roll beroende på vilken ålder du själv är i? Alltså typ, är det skillnad nu om du är 20 eller du,
0: ja,
1: är 60?
0: Jag. Ja. Jag tror det skiljer sig mer om, så att hon skulle vara 20 och jag skulle vara 30. Då, ja, tror jag det är större skillnad.
1: Ja.
0: När man är 30 och skillnad mot 40 är inte så stor.
1: Nej.
0: Tror jag.
1: Nej, precis. Och när du är 70 och hon är 60 så är det skitsamma. De är bara gamla båda två.
0: Lite enkelt. Så, ja.
1: Men är du 20 och hon 10 så, är det, så känns det ändå konstigt.
0: Då känns det väldigt konstigt, ja, och fel.
1: Och det är just det som är grejen. Alltså, det finns en tumregel här utom detta här. I genomsnitt minskar den önskade partners ålder med ungefär ett år för vart femte år mannen åldras. Det är lite grann som vi pratade om tidigare.
0: Jag tänker också mentalt i huvudet, ja, så är ju tjejer mer mogna,
1: ja,
0: på något sätt.
1: Och därför är
0: vi är ju lite mer barnsliga.
1: Ja, det är vi ju liksom. Det tar, ja, lite längre tid för oss att bli mogna. Men, ja, när man är 70,
0: överhuvudtaget så fattar,
1: ja,
0: allt möjligt.
1: Ja, och när man är 70 så bör man ändå tänka att man är väl mogen. Kanske lite övermogen också. Men till exempel så här, män i 25-årsåldern föredrar ofta kvinnor som är ungefär lika gamla eller upp till 3 år yngre.
0: Ja.
1: Det är bara själva önskan. Men äldre män då i 60-årsåldern önskar män i snitt en partner som är cirka 10 år yngre. Så ju äldre vi blir, det optimala då om man frågar männen, det är att åldersskillnaden ska öka lite grann. Är du med hur jag menar här, va?
0: Ja.
1: Ja, det är det, va?
0: Men jag tänker också, alltså när man blir lite väl gammal så blir man ganska skrupplig.
1: Ja.
0: Det gäller ju hinna med också.
1: Ja, precis. Jag tänker, har du inte några kompisar som du vet att åldersskillnaden är ganska stor, så tänker man, hur ska han orka med där, säger
0: du. Du menar kanske att de, då är de med en personlig assistent?
1: Nästan.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Maroon 5 med She Will Be Loved.
1: Och det kommer ju nya ord hela tiden.
2: Ja.
1: Killgissa till exempel.
2: Ja.
1: Det har du koll på.
2: Ja, det är faktiskt killgissa är lite grann som...
1: Bra ord.
2: Ja, det är det ju.
1: Vad är det?
2: Men det är ju lite grann som om man ställer en fråga till någon kamp och så raljerar den eller... Den killen, oftast är det en kille därför att det killgissa, eller den personen berättar precis hur det är och med ett sånt självförtroende som man känner det bara måste vara så. Sen i själva verket så är det en killgissning från den personen som berättar vad det är som man ställer sig frågan, är det verkligen så här överhuvudtaget?
1: Nu kommer ju den kvinnliga motsatsen, det har du sett eller?
2: Ja.
1: Tjejtveka.
2: Ja.
1: Och vad är det?
2: Ja, det är ju roliga begrepp, va? Det handlar väl om att man ställer en fråga till någon som verkligen vet saker och ting om just det ämnet. Och ändå hör man på personen som svarar att den personen vill inte vara någon besserwisser utan man tvekar lite grann trots att man antagligen är 100% säker. Va?
1: Ja, i grund och botten så handlar det om att man är ödmjuk helt enkelt.
2: Ja.
1: Det är tjejtveka. Dykt upp andra ord också. Till exempel gillar jag slapptacka.
2: Nej, det har jag inte koll på.
1: Det är ett sätt att tacka fler människor samtidigt i samma meddelande. Man orkar liksom att ha av sig till alla. Ungefär som man gör på Facebook när man tackar för gratulationer på sin födelsedag.
2: Ja, ja.
1: Det är slapptacka. Ja. Man bara slänger ut det där. Ja. Istället för att ringa runt till alla eller skriva till alla och tacka.
2: Mm.
1: Det är slapptacka.
2: Och det är inte riktigt lika bra som att göra en individuell tackning.
1: Nej, det tar ju längre tid om man ska höra av sig till alla 500 man har på Facebook eller Instagram. Eller vad.
2: Ja. Fast vad hade du gjort? Hade du inte tyckt det var roligt att få en individuell tackning?
1: Jo. Men å andra sidan, slapptack är ju smidigt och snabbt.
2: Ja, det är ju.
1: Faktiskt.
2: Ja. Har du fler ord?
1: Kullerstenskväll, kan du visa vad det är? Det är man har haft en riktig kullerstenskväll.
2: Då är man packad alltså.
1: Man har efter en festkväll haft svårt att ta sig hem.
2: Ja.
1: Så det har varit en bra fest helt enkelt.
2: Är det inte rätt roligt för du vet ibland, jag vet till exempel på sommaraken som vi har i Svedala.
1: Mm.
2: Det tar 10 minuter att gå dit och när man ska gå hem därifrån så tar det en halvtimme. Är det kullerstenskväll?
1: Det är en kullerstenskväll.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
2: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
3: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovetsäke.se.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
10: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
11: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skor

0: Flag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
1: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
5: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
6: Ja?
7: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
6: Haha, något mer?
7: En kaffefilter.
6: Ja, okej, ses samma.
8: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
9: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
13: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll och en temperatur runt en 20-21 grader. Vinden svag till måttlig.
14: Morgon, klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Weber heter jag.
15: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
14: God morgon.
15: God morgon.

0: God morgon med Perikles och Ann Hartsman senast. Jag kan inte andas utan dig. Då säger jag god morgon till min kollega på andra sidan, Per-Ola Sandberg.
1: God morgon på dig, Henrik Weber.
0: Välkommen till jobbet.
1: Tackar, tack. Ja.
0: Har du tänkt på det att den här tiden tycker jag går väldigt, väldigt snabbt?
1: Vilken tid då?
0: Ja, alltså nu inför semestern. Ja. Jag bara tänkte på det att nästa vecka så tar mina barn, då är det skolavslutning. Mm. Sen har de ju långt härligt sommarlov.
1: Ja, det är så härligt. Jag tänker på detta också. Du är bra på att dela upp året, så som du sa igår. 1 juni var det ju igår, ja. Och då var det sommar.
0: Precis, då börjar sommaren, det vet alla.
1: Ja, det är skönt.
0: Man lär sig i skolan. Ja. Juni, juli, augusti.
1: Japp, och då är det, då, i med du säger så blir det lite mer så att ja, men då är det ju snart semester, tänker man ju. Så att,
0: Nej, du har semester. Är det samtidigt som oss eller ska du sticka iväg tidigare?
1: Nej, men jag får väl sitta här och tragga med er nu fram till veckan efter midsommar.
0: Du tycker det är rätt mysigt.
1: Ja, ja. Man har det bra faktiskt.
0: Men vi är inte ett komplett morgonprogram just nu. Ge in till Emma, ska vi dyka upp lite senare?
1: Ja, det hoppas vi.
0: Vi får se. Hon var lite krasslig igår så vi skickar hem henne. Martin Fandén i alla fall, han är på plats. Också en viktig del av programmet. Han ska ge dig morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Och ser någonting som stör så kan du alltid tipsa honom på 010 11 901.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Ja, det blir 1269.
5: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
6: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
5: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
7: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
8: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
9: Vi ska inspektera.
10: Nu kommer de här.
9: Hallå? Det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Du får öppna.
10: Bort därifrån.
9: Öppna.
10: Bort. Nej. Bara en dröm.
11: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
15: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
16: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
17: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedsäke.se.
18: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
19: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
13: Välkommen till kundägda LF Skåne.
14: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
20: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
21: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där är Guldmorgon med musik senast ifrån Nickelback med How You Remind Me. Det är tisdag 2 juni. Det är Rutger och Roger som är dagens namnsdagsbarn. Och med en risk för att öppna en dörr så kan jag säga att idag så är det internationella artrosdagen.
1: Jaha, jo, det är en sak jag ska berätta då om artros. Det handlar om min... Jag har ju artros i högerhanden.
0: När kom den?
1: Du, den smög sig fram 2020. Jag trodde det var liksom något ledband eller liknande i handen. Men det blir bara värre och värre. Och nu har jag den att skylla på mycket. Jag var ju mästare i pingis här. Ja.
0: Du brukar skylla på det ganska ofta. Ja. När det inte går bra för dig.
1: Ja, nej, men det var ju, min artros förstörde min pingiskarriär här på jobbet. Det hela, ja. Jag fick ju stryka av Ullhage sen efter detta. Men det är inte konstigt. Jag har ju grav artros här. Så att han hade tre kantbollar och jag hade solen i ögonen.
0: Vet inte, men det måste vara tufft ändå. Alltså det är ju inget kul då.
1: Absolut inte. Nej. Liksom. Och det räknar man inte med liksom. Men vi kan prata om artros resten av dagen här om du vill det.
0: Vi har inte så mycket programtid. Jag kan också berätta idag att det är internationella dagen mot ätstörningar. Vi tar en koll på trafikläget. Här är Martin.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: En tisdagsmorgon som inleds bra vad gäller trafikläget på vägarna. Just nu så är det inget akut. När det gäller tåg så kan det vara lite små förseningar på sträckan mellan Malmö och Helsingborg på grund av ett signalfel. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Psykos.
1: Det är guldmorgon med Molly Sandén senast. Psykos. Det är tisdag 2 juni. Det är Rutger och Roger som är dagens namnsdagsbarn. Och Per-Ola, dåligt historia om den här dagen.
2: Ja, det har jag. Idag 2007 så spelades det fotboll i Danmark mellan Sverige och Danmark. Det var en EM-kvalmatch och det var en dansk support. Han var inte riktigt nöjd med domaren.
1: Så han sprang in på plan, va?
2: Ja, han springer in på plan och attackerar domaren. Och han var inte så poppus hos danskarna där.
1: Nej.
2: Desto mer poppus blir han ju svenskarna, för vi tilldöms ju segern, va? Och det var ju bra. Han hamnade i fängelse, den supporten, 30 dagar och får lite samhällstjänst. Men elaka tungor sa ju detta, att han, den dansken som sprang in där, han fixade 3 poäng till oss ju.
1: Ja, han har flyttat till Sverige nu.
2: Ja, det... Det skulle de kunna göra.
1: Han kan inte få kvar i Danmark.
2: Nej, det tror jag nog inte liksom. Så får han ju byta identitet, va. Men just detta, är du och kartonger så här, du vet, Jon Dahl Tomasson, vår gamla förbundskapten.
1: Ja.
2: Han lyckades ju kamma ihop 1 poäng när han var förbundskapten. Men den andra dansken, han som sprang in på planen, han gjorde så att vi svenskar fick 3 poäng. Så han dansken var mer populär i Sverige när han som sprang in än vad Jon Dahl Tomasson som var... Vi har förbundskapten, va?
1: Ja. Vi säger grattis idag till killen som kom tvåa i Idol för 22 år sedan, Per-Ola.
2: Är det Darin?
1: Yes! Ja. Han fyller 39. Minns du när han stod där framför Idol-juryn i keps och tandställning?
2: Ja, exakt. Då var han inte tuff.
1: Ja, var han inte.
2: Nej.
1: Han var, vet du, var 17 år gammal tror jag han var på den tiden.
2: Nej, han är fortfarande ung, Per-Ola.
1: Ja, 39. Jag vet inte om det är så ungt direkt.
2: Nej, men man tänker på han i tandställningen och kepsen.
1: Lite så. Sen säger vi grattis idag till killen som har vunnit 2 OS-medaljer och 5 EM-medaljer. Vem pratar jag om?
2: Och i vilken sport?
1: Han är född i Södra Sandby. Jag tänker mig att du vet om det.
2: Ja, det vet jag ju. Ja. Det är Ludvig Åberg.
1: Nej, det är inte.
2: Nej, han är i
1: Sverige.
2: Södra Sandby.
1: Vi pratar häst.
2: Ja, men Rolf Jan Bengtsson.
1: Yes,
2: ja.
1: Det är svenska ryttaren. Vet inte om han är ryttare. Han är 64, fyller han idag i alla fall. Stort grattis. Sysslar säkert fortfarande med hästar, på något sätt. Sen säger vi grattis till Wentworth Miller. Har du kollat på honom?
2: Inte alls.
1: Skådisen, Prison Break.
2: Aj, aj, det är han som har huvudrollen där. Alltså.
1: Precis, ja. Fyller 54. Och sen säger vi grattis till Lasse Hallström.
2: Jaja, ja. En av våra största regissörer någonsin.
1: Jag har gjort filmer som till exempel Mitt liv som hund, Gilbert Grape och Sidorsreglerna.
2: Ja, choklad och så.
1: Jag är gift med Lena Olin, va?
2: Ja.
1: Han fyller 80 idag, grattis.

0: Där är Gullmorgon med Pharrell Williams senast med Happy. Är du lycklig där på andra sidan?
1: Du kan tro, ja. Så har, har du en sån glad låt?
0: Ja, men det är nog denna.
1: Är det?
0: Ja, det måste finnas många. Jag kan inte komma på någon på rak arm.
1: Ja,
0: men har du någon?
1: Jag brukar tänka på Boy. Alltså bara så
0: ja, Peps Persson.
1: Ja, lite flöjtar, lite sommar tänker man på.
0: Så
1: ja, lite
0: reggae.
1: Ja, absolut.
0: Gissa kändisen. Vi har ju en ganska ny kille i Gissa kändisen.
1: Mm.
0: Har du dem du har gissat på eller vill du ta?
1: Jag kan berätta att det gissades på Byggmatt igår bland annat. Och sen så kan du få ta de andra om du vill.
0: Ja, förra veckan så gissades du på Anders Hansen, Sebastian Tadros. Ifrån Förälarna, va?
1: Mm.
0: Och Hampus Nessvold. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den här killen så har ni chans vid 7:30.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Tågtrafiken mellan Malmö och Helsingborg, där är det fortfarande lite förseningar på grund av ett signalfel. Vägarna däremot, där rullar det på bra fortfarande. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
7: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
6: Va?
8: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
10: Det här är Josef. Han står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.
11: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
13: Jättestort!
14: Eller lite mindre.
15: En bit bort.
16: Eller mitt i smeten.
12: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
17: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
18: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
19: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
19: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
3: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
19: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
15: Dubbel surf i 24 månader.
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
15: Liksom dubbelt.
4: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
15: Telenors snabba 5G-nät.
20: Vimla, vimla, vimla.
21: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
22: Nummer 23.
23: Ja, kommer.
24: Plötsligt händer det.
22: Ja, den var ny du.
25: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
26: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
27: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågel för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
0: Fortsätt och guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Godmorgon med musik senast från Tame Impala med Dracula. Och läste du det som hände förra veckan uppe i Stockholm på tunnelbanan?
1: Ja, du var det med utropen, ja. Att man inte visste vem som... Du var inne i en tunnelbana, ja. Va?
0: Alltså, när man åker tunnelbana i Stockholm så är det likadant, antar jag, som här i, när i Skåne när man åker tåg och buss, att det finns en röst som säger att nästa
1: Malmö Central. Nästa och hör sen.
0: Men tydligen så gick den här rösten ut och sa typ missbildade resenärer och dra åt helvete.
1: Ja.
0: Så att folk undrar, vad är det som pågår?
1: Ja.
0: Och det var ju lite läskigt, för det var ju den här rösten också som man hör alltid, de här fina utropen, sa plötsligt sådana här saker.
1: Ja. Har man kommit fram till vad det är?
0: Nej, alltså SL, de ville inte riktigt kommentera händelsen, men nu de försöker undersöka vad som har hänt, om det kanske är någon slags att de blivit hackade på något sätt. Ja. Eller...
1: Det känns lite som något sånt. Ja. Men jag såg någon intervju med någon som var med på tåget. Det var lite obehagligt ju, för de sa
0: från början så tyckte de nog det var lite småroligt, men så kom de lite så här missbildade resenärer och så sa den här rösten, så det var väl lite obehagligt ändå.
1: Ja, absolut.
0: Det är okej ändå med lite felsägningar, men det ska ju inte vara den här varianten direkt.
1: Nej, de får nu kolla upp det, va?
0: Får de göra.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll och en temperatur runt en 20-21 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Det är tisdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Kviberg heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!

0: Ja, god morgon med musikscenen från One Republic med Need Your Love.
1: Jag läser om Villaägarnas Riksförbund. De har ställt en fråga till villaägare om vilken svensk kändis de helst skulle vilja ha som granne. Och då kan man fundera själv när man hör den här frågan här. Mm. Vem skulle man vilja ha som granne? Vill man ha högljudd granne eller vill man ha en... Ja, jag vet inte riktigt.
0: Hur eller vill man ha en granne som bjuder in på fest?
1: Ja.
0: Eller, ja, precis.
1: Och vad vill man ha för en granne? Vill man ha en kändisgranne? Alltså, överhuvudtaget liksom. Så då kan man kanske...
0: Jag tänker att en kändis kanske inte bor i de områdena som vi bor i.
1: Jag tror inte. Faktiskt, ju.
0: Men jag tänker om man vill bo till exempel granne med kronprinsessan Victoria.
1: Mm.
0: Så tror jag inte hon kommer flytta till Eslöv.
1: Nej, kanske inte.
0: Nej.
1: Men just detta, vad vill man göra med en granne? Jo, enligt...
0: Man vill kunna låna en kopp socker.
1: Exakt, om man ska baka lite. Nej, men just det, man vill väl chitchatta lite grann. Och jag vet att stör man sig på grannar så är det ofta så hög musik och så vidare. Jag säger 34% bråk och hög musik är det viktigaste, det vanligaste man stör sig på. 17% stör sig på grannar som aldrig hälsar.
0: Ja, men det är jobbigt.
1: Det vill man väl ändå, va?
0: Ja. Men man ska ju känna att till exempel att är man bortrest så ska de ändå ha koll på ens hus.
1: Ja.
0: Alltså om de ser någon skummis gå in i trädgården så ska de gärna berätta det för en kanske.
1: Ja. Och då skulle man kanske vilja ha en sån som Mikael Persbrandt som granne. Om man skulle vilja
0: en farlig granne, tänker
1: jag. Ja, precis. Som kan skälla på inbrottstjuvarna när de kommer. Och han kan ju brotta ner dem och sånt också. Han kunde det i Bäck i varje fall. Men han är inte med på listan här, va? Här är 10 stycken kändisar. Men hur tänker du? Alltså, vem tror du är med på den listan här då?
0: Kanske någon fixare, tänker jag.
1: Ja.
0: Alltså om man är i trädgården och så behöver man hjälp, då hade det varit nice att ha till exempel Ernst Kirchsteiger i huset bredvid.
1: Ja.
0: Så kan han komma in i trädgården och känna in den och så fixa lite.
1: Det har du rätt i. Så.
0: Är han med på listan?
1: Ja, men då får du hålla din fru borta lite grann. För han är med poppis och tjejerna. Ja, liksom, ja. Men han kan komma in och fixa. Lotta Engberg är med på listan. Hon är trevlig. Tarik Taylor är alltså etta på den listan.
0: Men det kan jag tänka mig. Tänk dig själv. Tarik står och grillar där ute i trädgården.
1: Ja.
0: Då går man ut och sätter sig där.
1: Ja. Johan Glans är tvåa. Tänk dig själv, du vet att du går där och du...
0: Ja, häcksnacket där över häckarna.
1: Ja, och så kan man så sa bara så, Johan, säg någonting roligt, Johan. Johan, bara berätta något lite roligt, ju. Det kan vara bra också, ju.
0: Vilka finns med på listan?
1: Som du sa ju, Ernst är med på sjätte plats. Ja. Leif GV. Fast tror du inte han är lite så, du vet, att om man har en häck tillsammans med Leif GV, jag tror inte han är så bra att träga någon, va?
0: Fast jag tror man vill gå in till Leif GV kanske och käka lite grillat och dricka någon bärs och så berättar han lite historier för en. Tror du inte det är nice?
1: Jo. Men då kanske det är samma sak där med frun. Tycker man han är så övertrevlig, Leif GV? Sitter man där för länge så hon har ju
0: förmodligen
1: så att jag vet inte. Anders Övergård är med. Arga snickaren.
0: Ja, det man kanske skulle behöva hjälp med någonting då.
1: Ja, men du har ju hört när han, om man då gör fel så blir han lite arg.
0: Ja, nej, han vill jag inte ha.
1: Nej. Sara Sjöström då? Simmerskan. Vad har man fått ut av henne?
0: Det vet jag inte.
1: Men hon är trevlig.
0: Ja, hon kan vara med och bada i poolen kanske.

0: Det är god morgon med Lawrence Spencer Smith, senast med Fingers Crossed. Vi är inne i juni, 2 juni.
1: Ja, sommar, sa du.
0: Ja, är sommaren här nu tycker du eller?
1: Faktum är, ja, det skulle jag vilja säga, jag håller med dig nu ju.
0: Vad baserar du det på?
1: Ja, men det är just att det är så varmt så fastän att det regnar. Så är det ändå så pass varmt och gott så det är inte så farligt regn.
0: Och du har ju stort sett på dig jeansjackan varje dag nu ju.
1: Ja.
0: Det är ju ett säkert sommartecken. Det är du och Thomas Ledin.
1: Ja.
0: Det känner man att nu är sommaren här.
1: Ja, det är faktiskt det är bra. Jag har ju tre. Jag kom på det, jag har ju tre jeansjackor. Det är rätt roligt att kunna variera lite grann.
0: Det är så när det går bra för en. Då kan man ha många jeansjackor. Sen är det ju skolavslutning för barnen nästa vecka, alla för våra barn.
1: Ja, just det. Men vad har ni gjort? Vad gör ni inför skolavslutningen?
0: Ja, det ska ju fixas lite så att de ser okej ut på skolavslutningen.
1: Ja, ja.
0: Men nej, med kläder och så.
1: Ja, det är ju en sommarklänning, va? Ja. Inte så, och sen så då en lite nya grejer, va?
0: Så ska det fixas lite presenter till lärarna.
1: Ja.
0: Vilket som är ju frågan nu, för det spekuleras i om det eventuellt ska plockas bort, vilket jag är för, kan jag tycka.
1: Ja, jag också.
0: Kan bli lite upphypat.
1: Man ska då inte säga att vi har inget emot lärare. De gör ett jättebra jobb och de är värda all cred i hela världen. Men man kan ju förstå detta här liksom. Man
0: kanske ska dra ner till det så att man gör någonting istället. Jag tänker på något armband eller någon teckning eller något.
1: Ja, fast det är ju ändå en saklig. Frågan är var gränsen går där ju. Man är rädd för att det ska räknas lite grann som en muta, va?
0: Skulle det kanske räcka med en sommarkram?
1: Det tycker jag.
0: Det kan väl alla ge i alla fall, oavsett.
1: Ja, det är gratis ju.
0: Ja. Ska vi införa en sommarkram till alla lärare? Och...
1: Det är en bra idé, Henrik.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
6: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
7: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
8: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
12: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
15: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
18: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
19: Varsågod.
20: Oh, tack.
18: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
21: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makad.

0: Det är guldmål med musik senast. Det är från Miles Smith med Stay. Då är Jane Tilly tillbaka.
1: Jaha, hejsan, god morgon.
0: Gud vad skönt att du är tillbaka.
1: Tack för det.
0: Var ju inte roligt igår när du satt där själv med han gubben.
1: Men sluta.
2: Och Henrik, du skulle ha hört Henrik igår. Alltså, det är inte otroligt.
0: Ja, vi behöver dig Tilly.
2: Ja, visst.
0: Väg upp det hela.
2: Ja, det var som att springa med en gubbe på ryggen. Ja. Ja, man ska hålla detta programmet helt själv. Välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Ja. Vi är glada att se det, märker du eller?
1: Ja,
0: hur är det med internetet på andra sidan? Fungerar det eller?
1: Ja, det är hur bra som helst. Vadå då?
0: Alltså, mitt fungerar inte alls kan jag säga. Jag har svart skärm här borta.
1: Oj.
0: Jag har försökt starta om datorn 10 gånger. Det har jag gjort sedan jag kom hit. Typ innan 5. Hållit på och grejer och dona.
1: Nej, det är inte lätt. Inte. Hur ska du kunna jobba då?
0: Nej, det är ni som får snacka om saker och ting idag.
1: Och du har väl inte heller något internet då va?
2: Jo, jag har internet.
0: Har du det?
1: Dumt att du sa det, för nu får du jobba precis lika hårt som mig.
0: Vad kör du för internet där borta?
2: Jag börjar på is för att ta på internet. Jag vet inte. Det funkar, det är ingen fara. Alltså.
0: Nej.
2: Bara för att du tar
1: förberedelse.
2: Skyll inte på internetet.
0: Jag kommer inte åt grejerna jag har sparat. Och...
2: Har du testat power på din dator?
0: Ja, jo, tack. Det är han teknikgeniet som ska... Ska du komma över på den här sidan?
2: Ja, jag går över här. Man har lösa allting på den här sidan.
0: Det är Gullman med Coldplay, Sky Full of Stars. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Fem minuter i halv åtta, det här är Gullmorgon. Och senast i musiken så var det Coldplay med Sky Full of Stars. Vi tar en koll på dagen, det är ju tisdag, 2 juni. Det är Roger och Rutger som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, vi har ju temadagar också. Det är ju internationella artrosdagen idag.
2: Ja.
1: Och jag höll nästan på att köra av vägen i morse när jag hörde att Parola verkligen erkände att han hade förlorat pingismatchen mot Daniel Nordhaga.
2: Ja, men hade jag inte haft artros så hade jag han lätt. Jag blir grann, vi ska bara prata om mina artros där sen faktiskt. För att massor olika saker att prata om. Ja.
1: Nu är du ju inte den enda i programmet som har artros.
2: Nej, men min är nog lite värre än din.
1: Ja, såklart
0: det. Var har du någonstans?
2: I handen.
0: Är det bara handen?
2: Ja, jag har ont. Nej, jag... Jag har lite ont i ryggen också. Det kan vara artros där också.
1: Ja.
2: Jag har artros i magen, jag har artros i ögonen, i öronen, i näsan. Jag har...
0: I rumpan.
2: Ja, visst. Hela dagen idag ska jag prata om mina artros.
1: Ja, det är också folkabussens dag idag.
0: Ja, de är fina.
1: De är jättefina och det har ju kommit en ny variant nu.
0: Mm-hmm. Den elektriska, tänker du på eller
1: nej? Nej, jag vet inte om den är elektrisk. Nej. Det är den kanske. Men den har ju liksom en annan, lite annan form.
0: Mm.
1: Jag kommer ju bara ihåg de gamla folkabussarna. Som,
0: ja, det
1: som
0: finns nya tuffa versioner.
1: Ja, de är riktigt tuffa. Mm. Och sen är det gå tidigare från jobbet idag.
2: Ja,
0: det är dina dagar var på
2: det. Ja, det är det faktiskt.
0: Nu vill du säga någonting om fotbollsmatchen igår?
2: Nej, jag vill inte snacka skit om det. Jo, det vill jag faktiskt, för att jag såg inte matchen själv. Men läser man eftermälet av detta här så var det ju en rejäl flopp.
0: Norge piskar oss på alla möjliga konstiga
2: utgångar.
0: Hockey och fotboll.
2: Ja, du sjöng ju mot matchen också. Det är bättre i hockey och sånt. Det är faktiskt rätt roligt av dem. Det får man ta med en nypa salt. Men enda ljuspunkten, om jag förstod det rätt, är att Alexander Isak hoppade in och briljerade och gjorde målet. Liksom.
0: Mm. Men varken Håland eller Jöken var ju med heller.
2: Nej, inte Ödgard heller. Liksom.
0: Nej, så att de stora där var inte riktigt
2: på. Vi kan inte skylla på att inte Jöken och...
0: Håland hade inte varit bra för oss som han
2: var med. Nej, de hade blivit två siffror.
0: Ny match på torsdag.
2: Ja, det är det ju. Grekland. Ja, precis.
0: Spännande. Sen vill jag ha TV. Det är ju val nu till hösten ju. Och vill man ha lite bättre koll på vad partierna står för och vad partiledarna tycker, så kan man kolla in Fråga partiledarna allt ikväll på SVT 1 klockan 8.
1: Mm.
0: Och sen även Sofia och Anton i Malmö, de drömmer om ett hus på Sicilien, och då hjälper Jill Jonsson dem i husjakt i solen på TV3 klockan 9 om man är sugen på det. Så kan du se även Boxen på TV4 klockan 8. Vi ska gissa kändisen om en liten stund.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6an förbi Landskrona i riktning mot Helsingborg, så är det en lastbil som har fått haveri. Den står i höjd med trafikplats Landskrona södra i riktning mot Helsingborg. Tåg, där har vi en del förseningar. Vi är dels mellan Malmö, Trelleborg, Ystad. Det är ett signalfel Hyllie som ger förseningar här. Och sen är tidigare förseningar på sträckan mellan Malmö och Helsingborg. Det är både förseningar och inställda avgångar här på grund av signalfel mellan Landskrona och Helsingborg.

0: Där, god morgon med musikjournalist från Peter Cetera med Glory of Love.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och Per-Ola ska nu uppdatera Jane och alla andra som missat tävlingen igår på vilka du har gissats på.
3: Ja, igår var det ju byggmatte, alltså snyggmatte från Bygglov. Ja. Mm. Och sen har vi fått gissningar på Hampus Näsvold, Duplantis, Sebastian Tadros och Anders Hansen.
0: Ja, och då har vi då konstaterat att det är ingen av dem.
4: Nej.
0: Så
4: nej,
0: man behöver inte gissa på dem.
3: Nej.
0: Kändisen låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Och tycker att du ringer någon klocka så kan du ringa nu.
3: Mm, du var inte med igår, Jenny. Vi snackade om byggmatte och bygglov, så sa att det var en lite lustig, det var villig, och sen är en snygg. Så tyckte han var precis som i denna studion, sa Henrik. Tyckte han var roligt.
0: Han tyckte... jag sa inte vem som var vem.
3: Ja, men nej, jag fattar vem du menar.
0: Nej. Jag tänkte att jag var villig och du var snygg matte. yes, kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Tror att du vet vem det är, så är du välkommen att ringa nu till Guldmorgon, och gör det på 010 11 900. 10 6.

0: Watermelon Sugar. Det var Harry Styles som skulle man med Watermelon Sugar.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
0: Kändisen låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Lomma. Vi säger god morgon till Anders. God morgon, Anders. Anders?
3: Hallå.
0: Hallå. Anders.
3: Vad hände med Anders?
0: Anders försvann ut i
3: cyberspace.
0: Ja, precis.
4: Yeah. Kan bli lite, han kanske blev lite nervös, Anders.
0: Anders? Nej.
3: Nej.
0: Ska vi kolla? Nej. Nej, det var ingen här.
3: Nej.
0: Vi vet i alla fall, vi brukar fråga bakom kulisserna vem de vill gissa på. Mm. Och vi vet ju att Anders vill gissa på Hasse Aro. Så vi kan ju berätta att...
3: det är den.
0: Nej, så att man kan ju då lägga Hasse Aro på listan. Och
3: jag
0: kändisar.
3: Skriver upp honom på listan med detsamma.
0: Det har redan gissats på.
3: Mm.
0: Tycker det är lite svårt, den nya kändisen, Paula. Vill du släppa någon ledtråd eller?
4: Nej. Jag sa som jag sa på 7-tåg. Du är glad i lingon. Klart vi inte kan göra det.
0: Nej, det men inte. De har fortfarande varit i samma rum som den här kändisen.
4: Ja, det har jag.
0: Det är en ledtråd.
4: Ja,
0: mm.
4: Ja, ja.
0: Du vill inte säga vilket land det var.
3: Men är det verkligen en ledtråd?
4: Ja, det är det ju.
3: Ja, det är det väl ändå.
4: Jag har varit i Danmark några gånger.
0: Kap Verde var du ju regelbundet varje år nästan.
4: Okej, okay, det kommer ledtråd. Det var inte på Kap Verde.
0: Nej, det var nu i Sverige tror jag.
4: Ja. Säger jag ingenting.
0: Nej. Ny chans på kändisen i alla fall den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Har du i morgonbitti nu musik från Bruno Mars, I Just Might. God morgon. God morgon.

0: Det är guldmorgon med musikscenen från Bruno Mars, I Just Might. Och morgons gissning i vår tävling Gissa kändisen var ju då Hasse Aro.
1: Ja.
0: Det är efterlyst Hasse, va?
1: Precis.
0: Men det är ju inte rätt.
1: Nej.
0: Så att ny chans på den här tjejen, eller tjejen, killen imorgon.
2: Ja, faktiskt.
0: Det kan vi väl säga att det är en kille i alla fall.
3: Ja.
0: Och jag vet att Jane har ju en ny parfym på sig.
1: Ja.
0: Och Paula tycker att hon luktar väldigt gott.
3: Ja.
0: Och du associerar det med dina gamla parfymer.
3: Ja, absolut ju.
0: Du berättade att när du var liten så hade du någon kopia av någon annan parfym.
3: Nej, jag hade billiga för att vi hade sån deodorant. Man hade ju inte aftershave och sånt i början. Jag hade Irish Spring, hette den deodoranten som man sprayade. Det luktade lite grann som sån.
0: Var det någon kopia av någonting annat
3: då? Ja, men det luktade lite grann som sån man har när man var på toaletten och ska man få fin doft. Jo, så doftade det. Men det var rätt billigt, kostade 29 kronor, kom ihåg.
1: Så du associerar mig med dålig lukt
3: på toaletten? Nej, vi pratar parfym i allmänhet. Och sen så var det Barracuda, var det en som hette oss ju.
0: Den kommer jag ihåg.
3: Deodorant, ja.
0: Old Spice?
3: Ja, den fanns ju liksom, men man hade ju inte den ju. Men sen så när man då verkligen fick, när man kom upp i högstaten och sånt i nian, var det då, så fick man ju köpa Lagerfeld, Pierre Cardin och Kiros.
0: Mm.
3: Sen kom ju de lite senare, du vet, Fahrenheit och dem. Han tar ju när du var lite det.
0: Ja.
3: Du måste ha haft Fahrenheit.
0: Hade du dejt, Jane? Tjejerna det?
1: Jo, visst hade vi det.
0: Olika varianter också,
1: va? Det fanns väldigt många olika. De var ju döpta efter, det var ju namn. Det var liksom Date Anna.
0: Vilken
1: date
0: hade du?
1: Maria. Ja, jag kommer inte ihåg vad de hette, men jag hade ett par stycken faktiskt.
0: Som du varvar mellan dem?
1: Ja.
0: Vilket beroende på humör.
1: Så är det ju med parfymer.
3: Jag hade mina toaletiska grejer ju att... Min mamma använde ju musk ju.
0: Ja.
3: Så ända från barnen när jag var liten pojk luktade min mamma musk ju. Men sen så blev jag ihop med en tjej i åttan. Hon hade också musk.
1: Så jag tänkte,
3: tänkte på min mamma. Men vi fick en väldigt fin relation. Liksom.
0: Ja. Det kramades på andra sätt kanske.
3: Ja.
0: Du tjejen och mamma.
3: Mm. Ja, det gör vi.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6:an mellan Landskrona och Malmö i höjd med trafikplats Lundåkra. I södergående riktning mot Malmö så är det en trafikolycka. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat där. Sen så på E6:an åt andra hållet i höjd med trafikplats Landskrona södra i riktning mot Helsingborg så är det en lastbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej, nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
2: Ja, men det känns väl 100.
1: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
2: Ja, det känns 100.
1: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
3: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5-liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
5: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
6: Nummer 23.
7: Ja, kommer.
8: Plötsligt händer det.
6: Ja, den var ny du.
9: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
13: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
14: En till jobbresa den här månaden.
13: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
14: Som en mini-retreat.
13: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
15: Hallå!
16: Hej!
15: Alltså, du målar fortfarande?
16: Ja, en gång kvar efter detta.
15: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
16: Va?
15: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
16: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
15: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
16: Nej, jag målar.
17: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser. Hos Biltema.
19: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
20: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
21: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
22: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
21: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5-liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
5: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
6: Nummer 23.
7: Ja, kommer.
8: Plötsligt händer det.
6: Ja, den var ny du.
9: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss.
0: Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt.

0: spelar den.
1: Den kommer att slå mer än Steinströms, tror jag.
2: Ja, ja det kan få den göra, ja.
0: Det är GES-barnen då som har gjort
2: just det.
0: Låten tillsammans med Tjurfjakt. Mm. Är du en pappavits-lover?
2: Ja, alltså när det är någon som jag inte har hört innan så kan det vara kul.
0: Ja.
2: För det är ju som så med Parola att de här pappavitsarna har vi ju hört ganska många här bakom kulisserna.
1: Ja, men jag måste ju träna på de här så, ja. Bakom kulisserna. Mm.
0: Det är dags för veckans pappavits om en liten stund.
1: Ja.
0: Har du några förväntningar av oss? Är det hur
1: ja, jag tycker att vet, så är ibland när man ser filmer, komedier va?
0: Ja.
1: Så lägger de in skratt.
0: Ja, så, så man vet vad man ska skratta.
1: Exakt, så, ja. Så att man smittar sig av skratt, säger man.
0: Ja. Mm.
1: Så jag tycker att ni har varit lite passiva de senaste gångerna, tycker jag.
0: Jag vill ha mer skratt.
1: Ja. Typ mm. sån,
0: men du tolkade jag med leveransen av själva pappavitsen.
1: Nej, men det tror jag inte.
2: Nej, det är
1: ett samarbete vi har här va.
0: Så är att, man en professionell skrattare så ska man veta vad man ska skratta
1: någonstans. Exakt, man ska inte slösa på skratten.
0: Ja, nej. Jag vet, vill du avslöja det för tema i dagens pappavits?
1: Nej, det vill jag inte alls.
0: Nej.
1: Mm. Att, jag tror hemlighet, alltså ni ska bara slå liksom, så ska ni liksom bara slå.
2: Vi ska bli lite överrummade.
1: Ja, slå i bordet och kasta på golvet.
0: Minns du den förra med registreringsskylten?
2: Ja, men den hade vi ju hört ett par gånger.
1: Nej, det var inte registrering. Det handlar om Jamaica. Ju.
2: Ja.
1: Om du vill
0: den igen.
1: Ja, om du vill aktivera din pappa så kan du ta han till Jamaica för det är ett bra land och rastafari. Anledningen att ni skrattar tror jag för ni inte fattar dem. Det är det som är grejen.
0: Kan vara så. Ja. Men det blir pappavits om en liten stund.
3: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll och en temperatur runt 20-21 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Och vi ska lätta upp den här tisdagen med en pappavits som en liten stund. Du lyssnar på Guldmorgon.
2: Jane Tilly heter jag.
0: En kvibar mitt namn.
1: Och här står Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Det är tisdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon med musik senast från Dermot Kennedy med Funeral. Det är dags för pappavits. Är du redo, Paola?
1: Jag är redo, men jag behöver lite uppladdning och sånt, så ni peppar igång lite grann och sånt.
0: Hur tänker du då?
1: Ja, typ så som gängen har börjat här och så.
0: Pappavits.
2: Pappavits. Vi vill ha pappavits.
0: Vi vill ha pappavits.
1: Mm. Är ni beredda då?
0: Ja.
1: Ja, då kör vi.
2: Yes. Kom igen.
1: Jag hade en hemsida om en lök, men den blev hackad.

0: Det är en solig och fin tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast var det Smith & Tell med Toast.
1: Vi ska prata om världens vackraste namn. För där finns en babysite, My First Years, har korat världens vackraste namn. Detta då tillsammans med Bodo Winter. Han är professor i kognitiv lingvistik vid ett universitet i Birmingham.
0: Så ska man ha baby snart så kan man ju lyssna extra noga.
1: Exakt så är det. Och där finns tydligen vissa saker som man ska tänka på. Till exempel om ditt efternamn börjar på ett S, så ska du helst inte ha ett namn, ett förnamn som slutar på S.
0: Ja, eller med dubbelnamn då?
1: Ja, då dubbelnamnen är nog ingen fara, tror jag.
2: Ja, men de är, jag räknar med att det är perioden. Det är lite svårt på engelska bara. Det
1: ja, ja, men nej. Som sagt, det är det du ska tänka på. För de här två S-ljuden kommer ju att smälta in i varandra då. Till exempel Jonas Svensson. Jonas Svensson. Ja. Men vill ni höra de vackraste namnen? Vi kan ta topp tre på både flicknamn och pojknamn då. Du är inte med så du behöver inte vara så glad. Vi börjar med pojknamnen. Då är det Charlie, som är på tredje plats. Jesse, det är i Birmingham detta, så att det är inte många som heter Jesse i Sverige kanske. Och sen så är det Zane som är på första namnet. Flickorna, där är det Rosie. Det kan bli Rosa då kanske på svenska. Och sen har vi Zoe på andra plats. Och första platsen, det är Sofia.
0: Sofia, kort och gott.
1: Ja.
0: Det är det vackraste namnet.
1: Ja. Ja, det är... Sofia är det vackraste flicknamnet och det är ju gångbart i nästan alla länder ju.
2: Ja, det är vackert.
1: Man stavar med F eller man stavar med P och H, det spelar ingen roll, utan Sofia.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Hallå, det var från Miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från Miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort ifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Huh. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
12: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
14: Tack för det!
15: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
16: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
17: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
18: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på myla.se.
19: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
21: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.
23: I

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Miss Li med Dansa med mig själv. Och Per-Ola, kommer du ihåg sommaren för 32 år sedan?
1: Ja, sommar 94. Jag tror alla, jag ska inte säga alla, men väldigt många i vår generation kommer ihåg sommar 94. Är det någon sommar man kommer ihåg så är det sommar 94.
0: Till och med Tilly kollar fotboll.
2: Ja, lite grann faktiskt.
0: Var det på utserveringen eller vad var det?
2: Jag kommer ihåg att vi satt utomhus och de hade riggat upp liksom, och så bara ser man naturen bakom. Jag var ju i Båstad då och det var riktigt högt tryck alltså.
1: Ja. Kommer ni ihåg straffen, den sista straffen som Ravelli räddade mot Rumänien? Vilket hårt kast han sa på, kommer ni ihåg det?
2: Nej.
0: Nej.
1: Jo.
2: Nej.
1: Vänster, jo.
2: Ja, men vi kommer inte ihåg det.
0: Men kommer det bli en repris nu i sommar då för Sverige?
1: Man önskar det, men med tanke på gårdagens match mot Norge så vet jag inte om det kommer att gå så långt, va?
0: Ja, men det var ju inte Jöken med.
1: Nej, och inte Håland och Ödegaard heller i Norge. Mm. Men man hoppas ju på det liksom. Det var inte bara det, jag tycker, bara en sportsätt, utan det var ju väldigt, väldigt varmt ute också. Mm. Att,
0: var det VM:et i sig, alltså Sveriges framgång i VM:et, eller var det låten? Alltså, varför blev låten så stor, tror du?
1: Ja, men det var ju både och, tror jag. Jag tror inte det hade med väder att göra låten. Men just att det var ju, för det första är det ju en väldigt bra låt. Mm. Så var det ju tre.
0: Vi pratar om originalet och Gays.
1: Ja, Gays med Orup, Niklas Strömstedt och Anders Glenmark. De var ju stora på den tiden. Och det var tre av våra största stjärnor som bildade de Gays ju. Just för detta här ju. Det är ungefär som Ledin och Per Gessle och Lars Winnerbäck ska slå ihop sig nu i en fotbollslåt ju.
0: Nu är ju Nepo Gays här.
1: Ja.
0: Kan man säga. Det är ju Kid Eriksson, Tjuvjakt, bandet då. Och sen är det Simon Strömstedt och även
2: Julia Glenmark.
0: Exakt. Ja. Som då har gjort en ny version av När vi gav guld USA.
1: Ja, men det är rätt roligt att få prata om Julia. Så hon sysslar inte med musik egentligen, hon är en sjuksköterska.
0: Jaha.
1: Men hon får ändå vara med lite grann här och sjunga.
0: Det är lite kul.
1: Ja, det är det.
0: Vi tar och lyssnar på låten. Här är När vi gav guld USA. Hos Gullmorgon.

0: God morgon och gäng till, så sjukt skeptisk ut på andra sidan.
1: Ja, men alltså refrängen kan jag väl hålla med om är ju bra, men nej, inte där.
0: Ja, men det var ju lite modern rap och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, fast jag tycker originalet är bäst alltså. Ja, det är komma in där.
0: Ja, men man får hänga med i tiden lite grann till idag.
1: Ja, fast man får också tycka vad man vill.
2: Ja, ja. Ja, fast jag håller, det är ju lite nytt. Många nya sådana här ungdomslåtare gör det. De snackar som fan i verserna. Och sen så kommer den bra refräng. Men man får hålla med dig också att den här refrängen kommer. Så man, då fick jag stå upp när jag stod här. Och kommer, ja. Den är ju bra.
0: Men jag tror inte att den växer kanske, tänker jag. Att man får höra några gånger så.
2: Ja, ja. Jo, men det är ändå refrängen man längtar efter. Den hörde vi redan 94. Men alltså, det är ju lite sån klassisk psykologi. Att man tänker tillbaka på sommaren 94. Det är bra sportstöd, fint värld. Och sånt också. Mm. Så
0: att, jag läste det att papporna i alla fall, Glenmark, Strömstedt och Eriksson, fick ju gåshud när de hörde den. Ja. Men det brukar också få när min son, 8 år, ger en teckning till mig. Så jag vet inte om det.
2: Ja, nej, vet. Ja. De hade ändrat lite grann textdragen. Jag vet inte om ni hörde det på refrängen. Ja. Egentligen sjunger de ju ända från New Delhi till Moskva. Det roliga är att jag vet inte om jag vågar ta detta, men min sambo trodde ju att de sjöng ända från min tv till Moskva. Men det var New Delhi det där. Du fattar inte hon för ett par år sedan.
0: Nej.
2: Det är bra att de tog bort den textdragen.
0: Ja, det var i alla fall Kid Erikssons band Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det är fortfarande problem på E6:an mellan Landskrona och Malmö. En olycka som inträffat mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköpinge. Och det är lång kö i riktning mot Malmö, som sagt, som olyckan inträffat. Men det är också lång kö i norrgående riktning mot Helsingborg. Det finns ingen prognos när den här olyckan kan vara helt uppklarad. Och så kan du ha lite extra koll på E65-man förbi Svedala i riktning mot Ystad. Det ska vara en personbil som står i vägrenen här. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Guldmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du musik från tv-serien Baywatch. Det var Jimmy Jameson med Amos There.
1: Ja, det var inte jag och Jane, men vi pratar ju om den nya alkohollagen. Kommer du ihåg, Henrik, vad vi snackar om då?
0: Ja, det är ju det här med att tidigare man var tvungen att servera mat om man ska sälja alkohol. Mm. De tar väl bort det nu, va?
1: Ja, precis. Och vi pratade lite grann om var man någonstans man kunde göra detta. Liksom, och vi spekulerade lite grann vad som hade varit bra och vad som hade varit roligt. Ju.
0: Vi kommer ju fram också till ställen man kanske inte ska servera det. Till exempel i en operationssal eller...
1: Ja, precis. Jag tänkte faktiskt på det. Jag tänker till exempel när man står i kö på en till en, vad heter det? Karusell. Mm. Det är ju tråkigt att bara stå i kö. Där skulle ju man kunna få köpa liksom en öl. Om man
0: det kunde komma en gubbe med en låda på magen och sälja lite pilsner.
1: Vi givetvis så pratar om detta hos Jane, att det är inte bara att börja sälja öl, man måste givetvis söka om detta för
2: tillståndsmyndighet.
1: Exakt, ja. Så lätt är det inte ju. Men jag läser om här nu, igår klockan 11 då, det var den 1 juni igår, då lagen trädde i kraft. Då har den första glasskiosken fått alkoholservering i Stockholm.
0: Sådär.
1: Ja, och det är lite roligt och det är då en lite mer fin glasskiosk så. Mm. Vad hade ni serverat för någonting till en glass typ? Om det skulle varit något alkoholhaltigt.
0: Så jag vet
2: men
0: inte,
2: du, är det inte någon slags likör då kanske?
1: Det är alltså, ja, faktiskt.
0: Ingen dum idé.
1: Nej, vad tänker ni då typ?
2: Limoncello.
1: Exakt, ja. Limoncello spritz ska de erbjuda. Öl, vin, prosecco, Aperol spritz. Så att man tänker liksom, det är inte som man tänker sig en ljusagrog till glass eller en jägermeister kanske.
0: Nej, men jag tänker kanske att man kan blanda lite glass och sprit då.
1: Ja,
2: men det var det som var min tanke.
1: Ja.
2: Att det var så jag tänkte, att ha lite likör på mjukglassen kanske.
1: Ja, du tänker så typ en bägare och sen fyra Baileys. Mm. Det är ju inte dumt alls. Jag tänkte lite
0: bara drag i glassen.
1: Ja.

0: Där är Guldmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Sen fick du Alex Warren med Fever Dream.
1: Nöjesparker är ju väldigt, väldigt roligt. Och där finns ju ett väldigt stort amerikanskt nöjesparkföretag, Six Flags. Det är ju det största i Nordamerika och de har ungefär 50 miljoner besökare varje år. Och för att bli portad ifrån nöjes... Alltså då pratar vi alla nöjesparkerna som de har, så tänker man ju att det krävs ju ganska så mycket.
0: Jag borde göra det.
1: Ja, du borde göra det. Men det är det inte, utan nu visar det sig som så att det är en man vid namn Alan. Han satte sig då i en berg-dalbana och han åt nuggets, alltså chicken nuggets med dippa och allting. Och det gömde han ju i brallorna när han skulle hoppa på berg-dalbanan då. Och det tänker man kanske att ja, men det kanske inte är så farligt. Men han jobbar tydligen då med att filma såna här utmaningar och lägga ut då för miljontals följare som han har. Och han har blivit portad på livstid från alla Six Flags nöjesparker efter att ha ätit då nuggets.
0: Var det sex eller åtta nuggets?
1: Han fick bara i sig 6 av 10. Men de menar ju på, och jag förstår ju dem, att säkerheten är ju hörnstenen i deras affärsverksamhet.
0: Han vill inte ha nugget i huvudet när man åker KSL.
2: Nej, jag tänker sitta bakom där och få lite banalse och sånt. Men jag förstår lite grann. Men det har blivit lite grann av en grej, tror jag, för influencers. De åker ju på semester och sånt, inte för att de ska njuta av själva stället, utan för att ta en bild som de kan lägga ut på någon slags Instagram eller TikTok eller vad man
0: nu
2: lägger det.
0: Nu är det här kanske lite extremt, men man kan ju tänka att det är viktigt med säkerheten.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju tydligen vad den här Alan Farrell gör. Han videofilmar sig själv och utmanar då. Han har till exempel bland annat, förutom då ätit nuggets i en berg-dalbana, så har han ätit kött framför en vegan och sen har han satt sig inne på Big Mac och ätit Big Mac inne på Burger King.
0: Ja.
1: Och så gör han en grej av det, filmar och lägger ut. Han har tydligen väldigt många följare då.
0: Men är det inte du som, du blev väl portad på Liseberg eller är portad därifrån?
2: Nej, så långt gick det inte. Men jag blev väldigt, väldigt arg, för jag gick och klagade för att det var andra. Alltså då,
0: det var för lång kö, tyckte du?
2: Ja, det var inte därför jag klagade, men de ställde in det liksom. Jag hade inte åkt en jävla KSL på hela dagen. Två KSL, båda blir inställda. Så att det är skit. Ja. Där går jag aldrig mer dit.
0: Nej, men du får komma in i alla fall.
2: Liseberg är portad från mitt liv, kan jag säga.

0: morgon, god morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och senast i musiken så var det Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an mellan Landskrona och Malmö så är olyckan mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköping i riktning mot Malmö inte helt uppklarad. Det är bärgningsarbete som återstår innan man kan släppa på trafiken igen helt och hållet. E65-an i höjd med Svedala i riktning mot Ystad så är det en personbil som står i vägrenen.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
3: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
10: Ja, men det känns väl hundra.
9: Och bulla upp en massa fina erbjudanden?
10: Ja, det känns hundra.
9: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
11: Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser. Hos Biltema.
12: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
13: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
15: Åh, nu kraschar den igen.
16: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
15: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
16: Nej, ring Albin.
15: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
16: Nu måste du ju ringa Albin.
17: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
18: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
19: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
20: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säkra proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
7: Hallå!
21: Hej!
7: Alltså, du målar fortfarande?
21: Ja, en gång kvar efter detta.
7: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
21: Va?
7: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
21: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
7: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
21: Nej, jag målar.
22: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
23: En bakelse, tack.
24: Ska bli?
23: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
24: Okej.
23: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
24: Så roligt.
23: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
25: Vi ses.
26: Hos Biltema.
27: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
28: Nummer 23.
29: Ja, kommer.
30: Plötsligt händer det.
28: Ja, den var ny, du.
31: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schaktjord.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Benson Boone med Mr. Electric Blue, och vi börjar närma oss studentfirande och skolavslutningar. Din son tar väl inte studenten, men han har väl avslutning nästa vecka i alla fall.
1: Ja, man skulle kunna hoppas att det var studenten, men det är det ju inte, utan det är skolavslutning.
0: Han hoppas det nu själv, eller?
1: Ja.
0: Många barn hoppas på det,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Det är nästa vecka som han slutar skolan, ja.
2: Mm. Ja, men är det inte så liksom, när man pratar om sina barn så säger man så här, ni ska vara glada som går i skolan. När ni väl har börjat jobba, ja, så ska ni jobba hela tiden.
0: Ja, men så lite så är det ju. Mm. Kör du ballong och annat på skolavslutningen?
1: Nej, det brukar jag faktiskt inte göra.
0: Nej, håll Sverige rent, gå ut nu och menar på att man ska försöka ta ner på plasten.
1: Mm.
0: Tydligen är det ju förbjudet med plastkonfetti utomhus.
1: Ja,
2: ja, men det är ju i sig inte konstigt. Jag kan ju tänka mig att man kommer en form av annat alternativ, typ ljus och sånt som kan vara bra för naturen.
1: Men det finns väl papperskonfetti också, va? Som,
0: ja,
1: men
0: man ska nog kolla upp det i alla fall. Mm. Förra året var hela 80% av den konfetti som hittades i städerna efter då studentfirande och skolavslutningar gjorda av plast. Tydligen. Sen ska man också vara lite försiktig med ris och annat, för det kan tydligen ta till sig råttor och möss och sånt.
2: Ja,
0: och
2: det är inte bara för pipisarna heller, har jag förstått, va? Det är likadant på bröllop att man ska dra in på det liksom, för att äter pipisarna ris så sväller det i magen. Va?
0: Ja, vad ska man ha istället då?
2: Istället för ris? Såpbubblor.
0: Menar du till julen? Man ska fira.
1: Jaså, ja, men det finns ju såpbubblor kan man ha.
2: Mm. Ja.
1: Där finns ju rosblad man kan...
0: Jag tänker också,
1: kasta.
0: De varnar också lite grann för ballonger.
1: Mm.
0: De 47 000 ballonger hittades i svenska stadskärnor under en enda vecka efter då skolavslutningen.
1: Ja, är det då heliumballonger, så flyger de iväg och så fastnar heliumballonger, så flyger de iväg och så fastnar de i träden.
0: Mm. Man tänker ju inte på det när man ska kanske ha student eller skolavslutning.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund ser halvklart till mulet väder. Mest uppehåll och en temperatur runt en 20-21 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: För Sveriges fotbollsherrar så var det inte roligt igår i träningsmatchen borta mot Norge. Redan efter 37 minuter så hade Norge en 3-0-ledning. Inbytte Alexander Isak, han putsade till siffrorna med ett fint mål när det var en kvart kvar, och 3-1 slutade också matchen. Sverige hade ytterligare en boll i målet på slutet, men det blev bortdömt för offside efter VAR-granskning. Sverige har nu en träningsmatch kvar innan VM, och den spelas på torsdag i Solna mot Grekland. Och Sveriges VM-premiär sen, det blir mot Tunisien den 15 juni. Ett Tunisien som förlorade landskampen borta mot Österrike igår med 1-0. För Sveriges fotbollsdame så är det ju VM-kval som gäller. Ska möta Danmark på bortaplan på fredag och Italien hemma i Göteborg om en vecka. Och det är de två sista matcherna i VM-kvalet. Sverige är just nu tvåa i gruppen, en poäng bakom ledarna Danmark och två poäng före trean Italien. Laget som vinner gruppen säkrar en plats i VM i Brasilien nästa år, och grupptvåan går till playoff.
3: Vi tackar Martin för sporten. Det är en solig och fin tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jane Tilly heter jag.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Roxette med Sleep in my car. Och om du tittar utanför fönstret, Jane, vad tycker du?
1: Vad jag tycker, menar du om vädret?
0: Eller? Ja.
1: Ja, jo, nej, men det är väl bra väder.
0: Bra, väl?
1: Ja.
0: Är det inte helt fantastiskt fint och härligt?
1: Jo, men det, ja.
0: Är ni varm vid detta nu?
1: Nej,
0: eller tycker jag,
1: men
0: det är lite
1: har
0: varmt,
1: varit,
0: eller?
1: Nej, det är inte för varmt.
2: Ja, det är lite moln där borta, säger jag.
1: Ja. Ja.
0: Men Paula, du tycker det är ljuvligt?
3: Jag tycker det är helt underbart ju.
0: Kolla här in vädret för dagen. Det är uppemot en, ja, en 21 grader i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, det har väl varit fina väder, kan väl ge dig.
1: Ja.
0: Men det är ju ändå ganska nice.
1: Mm, det ska regna sen resten av veckan. Så ja, passa på och njut idag.
0: Mm, har sommarklänningarna kommit fram?
1: Ja, men det får de väl ändå säga att de har gjort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Paula?
3: Ja, jag kom på en ny taktik ju. Du har berättat om, va? Mina resväskor.
0: Ja, då har de nerpackade sommarkläderna.
3: Ja, mina sommarkläder nerpackade. För tänk, har man en resväska som är tom så känns det dumt eftersom man har ont om plats i garderoben, va?
0: Och har du en packad hela tiden så känns det som du ska på iväg.
3: Ja, exakt. Så kan man ha det bygget. Om man känner att man får lite feeling så tar man
0: sticka.
3: Nej, men nu ska jag tänka packa ner mina vinterbetonade kläder, va?
0: Ja.
3: Istället sånt. Så polos och sånt behöver jag inte ha liggande framme.
0: Inga koftor och sånt här.
3: Å andra sidan så är det svensk sommar, så man kanske behöver den då.
0: Är det nu linnekostymen åker fram?
3: Ja, det, faktiskt. Tänk inte ni på det. Alltså, jag borde göra sådana linnekostymer och linneskjortor och sånt.
1: Du har linnebyxor också.
3: Ja, mycket linne. Linnekalsonger. Ja. Linnebyxor.
0: Linnestrumpor och allt
3: möjligt. Linnekepsar.
0: Det blir mycket linne här framöver.
3: Ja.
4: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
5: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
6: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
1: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
8: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva vid E22 mitt mellan Malmö och Kristianstad.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Fira midsommar på Övetseke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på obedseke.se.
11: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
12: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
16: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Good morning med Henrik Jane och Paola. Senast i musiken så var det Rema och Selena Gomez i Calm Down. Vi har ju en ganska ny kändis i vår tävling Gissa kändisen. Han låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har ingen ledtråd än så länge.
2: Nej.
0: Men vi har ju några kändisar som vi har konstaterat att det inte är Jane. Kan
2: ja,
0: du ta dem?
2: Det kan jag ta. Det har gissats på Anders Hansen. Det har gissats på
3: Byggmatte.
2: Armand Duplantis. Sebastian Tadros. Hampus Nessvold.
0: Ja, det är några stycken där. Ja. Mm. Och är det någonting du vill säga om den här kändisen? Du har sagt att det är en av de bästa någonsin.
3: Ja, det är det faktiskt. Alltså, han är väldigt tydlig. Klippet är bra. Och jag kan själv fråga kändisen här. Tycker inte du att du är väl den bästa som någonsin har varit här på Guldmorgon?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, han håller med i alla fall. Ja. Det är chans imorgon i vår tävling i kändisen håller vi 7:30. Nu musik från Sienna Spero här, Die on this hill. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Guldmorgon med musik senast ifrån Wilma X med Teknikens Under. Wilma X som ju startar sin sommarturné på torsdag uppe på Sweden Rock.
1: Jaha, du.
0: Ska de bara spela?
2: Mm. Det är fräckt alltså.
1: Mm. Det känns lite konstigt ändå att Wilma X är på Sweden Rock, lika som Magnus Uggla.
0: Och Shaboom ska vara där också.
1: Ja, fast det är ju mer. Det är lite mer rockigare än Magnus Uggla.
0: Är det verkligen det?
1: Är det inte det?
0: Fast de har ju gjort en låt som ett ROCK Rock and Roll Music.
2: Exakt, du. Men... Nej, Saxon är det också, Iron Maiden. Mina gamla idoler, va?
0: Ja. Drar jag igång, är det morgon, va?
1: Ja, det är nu.
2: Det är väldigt många nu som packar sina husvagnar, va?
1: Ja.
2: Är det inte det att dra iväg och kolla tältpinnar och så vidare? Mm. Ska man ge sig iväg, ska man räkna antal tältpinnar? Vi hade faktiskt en kompis. Vi har ju tältat många år med våra barn. Så kom Göran ner och skulle tälta med oss på campingen. Och han kom dagen efter och då satt vi allihopa i en halvcirkel och kollade när Göran skulle slå upp sitt tält. Men vi snodde ju två tältpinnar.
0: Nej. En stund, eller?
2: Nej, han löste den då. Så det blev inte alls så roligt som vi hade tänkt oss. Vi satt med de tältpinnarna, vi kunde bara hota dem ju.
0: Vilken kille.
2: Ja.
0: Det är många som säger att det är ju den trevligaste musikfestivalen.
1: Mm-hmm.
0: Att det är väldigt fin sammanhållning och att det är alltid från tonåringar till pensionärer som är där uppe.
1: Jag tänker bara lite grann på vädret nu.
0: Det ska väl bli lite si och så. Men det är bra musik hela tiden till.
1: Ja, absolut.
0: Du tänker inte på vädret då.
1: Ha med rätt kläder bara för bra skor.
2: Ja, men finns det sådana hårdrocksponchos?
1: Det finns det säkert.
0: Det tror jag nog.
2: Det finns det.
0: Ja, men som hårdrockare bryr man sig inte om vädret. Då rullar man sig i ytjan och kollar på rock'n'roll.
2: Det är det som är grejen. När man gör det, tänkte man Iron Maiden spelar The Cure. Och sen så regnar det och så är allt i frid och fröjd. Innan till det... Man är färdig och man står där pissblöt och ska ju lägga sig i tält och man vet att det kommer inte till vara så speciellt. Bara inte om det är bitti.
0: Nej, det är kanske bara med en regnponcho och lite pabli med sig. Det är Guldmorgon här med Ray Dalton. God morgon.

0: Det är Guldmorgon med musik senast från One Republic med I Ain't Worried. Det är ju tisdag, 2 juni och det är ju Parolas dag idag. Det är ju artrosdagen.
1: Ja. Åh, vi har pratat alldeles för lite om artros. Ja.
0: Du kan få prata lite om det nu om du vill.
1: Ja, jag ser det i min artros. Jag tror det dyker upp. Jag trodde så här, va, att jag har idrottat det här i mitt liv. Vi spelade tennis, handboll och fotboll. Och så tänkte jag så här liksom att... Så kom ju paddel. Liksom, och paddel är ju bra för man. Det är inte så farligt som tennis och så på det viset. Jag ska spela paddel hela mitt liv. Mm. Men så här plötsligt, som en blixt från klar himmel, så fick jag artros. Och jag grät ju när jag fick det beskedet av läkaren. Så jag tänker lite grann att man ska inte ta livet för givet alltid. Utan det kan dyka upp saker som då är i form av artros.
0: Och kanske tillägga det att du var ju en lovande paddelspelare en gång i tiden.
1: Ja, det tycker jag själv var så faktiskt. Och det var inte så många som spelade, för jag var bland de första faktiskt.
0: Men är det inte lite så att man har någonting att skylla på också?
1: Artrosen?
0: Ja.
1: Jo, det kan man ju göra, men jag har ju dokumenterat.
0: Till exempel att du fick pisk av Daniel Ullhag i vår bordtennisturnering.
1: Men herregud, ja. Men det
0: skyllade du på artrosen.
1: Det är mycket handled i artros, det vet ni ju. Och det var ju så, plus att vi körde till fem och Daniel Ullhag hade medvind och jag hade solen i ögonen och han fick en massa kantbollar. Och sen så...
0: Solen i ögonen var lite inomhus.
2: Ja, var inomhus.
1: Jo, men det var
2: inga
1: liten,
2: fönster heller.
1: Jo, det var en liten springa i mitt öga liksom. Och innan... Innan artrosen så har jag förlorat en boll mot Ullhagen.
0: Men det var ändå till som också vi tänkte på Parola idag.
2: Ja,
0: vilken var det?
2: Går tidigare från jobbet.
0: Just det. Vi har mycket att fira idag.
1: Ja.

0: Det är Guldmorgon med musik senast. Det är från September med Cry For You. Och jag tycker vi ska ge vår kollega en till en applåd.
1: Yeah.
0: Vi är så glada att hon är tillbaka.
2: Ja, men det är jag glad för att ni är.
0: Ja, men du var ju borta igår en sväng. Och så tänkte vi att ja, nu kommer man sjuk några dagar. Men du är inte sån som är hemma och är sjuk.
2: Nej, alltså saken är ju den att jag tycker inte om alls att vara hemma. Jag får ju nästan dåligt samvete.
0: Men jag kan säga att det var ett väldigt svagt program igår.
1: Ja, det var det. Men det brukar vara det. Jag säger det.
0: Ja. Det är ju så när vi är en av oss är borta. Mm. Ja, speciellt Jane faktiskt skulle jag säga.
1: Ja, ja, faktiskt. Och vi får passa på att be alla våra lyssnare om ursäkt för gårdagen.
0: Att det var en gubbmorgon, tänker du? Mm. Ja. Vi gjorde vårt bästa.
2: Mm. Ja, men såklart ni gjorde.
0: Imorgon så är ju förutsättningarna goda i alla fall. Mm. Tanken är att alla tre ska vara här.
2: Jajamensan.
0: Och vad händer imorgon?
2: Du, imorgon så ska vi faktiskt prata om huruvida bröllopspresenten är död eller inte.
0: Jaja. Ja,
1: jag har världens bästa tips om man inte kan sova. Vi brukar ju prata om Janes svårigheter att sova.
2: Mm.
0: Jag kunde inte sova i natt.
1: Nej.
2: Nej.
0: Jag var uppe en sväng där. Men om det imorgon, tydligen.
1: Ja. Vi kanske kan få någon tips om vad man gör då.
0: Jag fick onda blicken här nu så jag får inte prata mer om det.
1: Nej.
0: Sen imorgon också ny chans i vår tävling Gissa kändisen när det handlar om den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Ha nu en fortsatt fin tisdag så hörs vi imorgon.
1: Hej, hej, hej.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
10: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
11: Så du är socialdemokrat?
10: Hur ska polarna reagera?
12: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
14: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
15: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
16: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
17: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
18: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har ju hört den där om de två obducenterna.

0: den. Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Remember, remember, it's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät.
8: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
9: vimla. En bakelse, tack.
10: Ska jag bli?
9: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
10: Okej.
9: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
10: Så roligt.
9: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
11: Vi ses
12: hos Biltema.
11: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
11: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
13: Som en mini-retreat.
11: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
15: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
16: Ja, men det känns väl 100?
15: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
16: Ja, det känns 100.
15: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OK Q8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
17: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
18: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
17: Okay? Ah, det här är gott.
18: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
19: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
20: Lider du av glömd matlåda? Eller kollega som mikrar fisk i lunchrummet? Då kanske du vill veta att Max har dagens lunch för max 75 kronor. Välj mellan burgare eller sallad. Vardagar 10-2. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
21: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll och en temperatur runt en 20-21 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Taylor Swift bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Det här låter popstjärnan meddela på Instagram. Låten heter I Knew It, I Knew You och släpps i samband med världspremiären på fredag. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett barn som tittade på den första Toy Story-filmen, skriver Taylor Swift. Både Swift och Pixar har antytt att ett samarbete är på gång och sångerskans tillkännagivande kom till exempel efter en nedräkning med Toy Story-tema, det här skriver Billboard. Toy Story 5 går upp på de svenska biograferna den 17 juni. Nyligen så gav programledaren Anna Bolin beskedet om att hon inte kommer att programleda TV4s realityprogram Farmen. Inspelningarna krockar med fotbolls-VM där Bolin tillsammans med Per Landström ska leda sändningarna. Tuppen och grisen är utbytta mot Messi och Neymar, sa hon i Efter fem när hon gav beskedet. Och nu är det klart att Carolina Gynning tar över programledarrollen enligt Expressen. Och det sätter punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Kiva heter jag som finns med dig från Guldstudion denna tisdag förmiddag. Inleder förmiddagspasset idag med musik närmast från Harry Styles, Will Smith och Danny Saucedo.

0: Han slog igenom i Idol 2006 och har ju sedan dess blivit en av Sveriges mest framgångsrika artister. Är ju bland annat historisk som den artist som vunnit flest deltävlingar i Melodifestivalens historia. Vi fick Danny Saucedo guldkanalen och så var det Will Smith innan dess med Men in Black. Hänger du med så blir det musik alldeles strax ifrån både Ella Langley och Bruno Mars.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu. Autogruppen.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
15: Vulko Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
16: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
17: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
18: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
19: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Han är känd för sin otroliga röst, men även att han spelar en mängd olika instrument som till exempel trummor, gitarr, bas, piano och keyboard. Du fick Bruno Mars guldkanalen med Marry You. Och så var det Ella Lang innan dess med Choose in Texas.

0: Still Going Strong. Du fick gubbarna som ju släpper nytt album den 10 juli. Nya albumet Foreign Tongues blev ju gruppens 25:e studioalbum. Du fick Rolling Stones i guldkanalen med en klassiker. Det var Start Me Up. Nu Keith Urban och Michael McDonald. We Go Back.
1: Yeah!

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Teddy Swims nya, den heter Mr. Know-it-all. Och så var det Aluk innan dess med Hear Me Now. Strax en världsmästare i stavhopp i musikblandningen. Han kan ju även sjunga killen. Du har Mondo med en liten stund med Phil Marcel. Och så blir det Train med Drops of Jupiter.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
3: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
4: Hur blir det med boendeparkering?
5: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
4: Får man grilla lax på balkongen?
6: Tar du hand om stambytet, Maria?
7: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
2: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
8: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
9: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
10: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
9: Va?
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
2: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
5: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
6: Ja, men det känns väl 100?
5: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
6: Ja, det känns 100!
5: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
7: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
8: Nummer 23.
9: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
8: Ja, den var ny du.
10: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
12: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säkra proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
17: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
18: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
19: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
18: Okay? Ah, det här är gott.
19: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
20: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
21: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
22: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Välkommen till tisdag förmiddagen i Guldkanalen. Sällan fick du Armand Mondo Duplantis med Feel Myself. Ny musik ifrån Train i Guldkanalen. High Drops of Jupiter. Ja,

0: bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll och en temperatur runt en 20-21 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: För Sveriges fotbollsherrar så var det inte roligt igår i träningsmatchen borta mot Norge. Redan efter 37 minuter så hade Norge en 3-0-ledning. Innebytte Alexander Isak, han putsade till siffrorna med ett fint mål när det var en kvart kvar, och 3-1 slutade också matchen. Sverige hade ytterligare en boll i målet på slutet, men det blev bortdömt för offside efter VAR-granskning. Sverige har nu en träningsmatch kvar innan VM, och den spelas på torsdag i Solna mot Grekland. Och Sveriges VM-premiär sen, det blir mot Tunisien den 15 juni. Ett Tunisien som förlorade landskampen borta mot Österrike igår med 1-0. För Sveriges fotbollsdame så är det ju VM-kval som gäller. Ska möta Danmark på bortaplan på fredag och Italien hemma i Göteborg om en vecka. Och det är de två sista matcherna i VM-kvalet. Sverige är just nu tvåa i gruppen, en poäng bakom ledarna Danmark och två poäng före trean Italien. Laget som vinner gruppen säkrar en plats i VM i Brasilien nästa år, och grupptvåan går till playoff.
3: Tackar vi Martin på sporten och fortsätter tisdag förmiddagen här guldkanalen med mer bra musik. Henrik heter jag som inleder med Ronan Keating och Bella Kay.

0: Guldkanalen. Och sen fick du en världshit från 1987. Det var ju den italienska sångerskan Sabrina Salerno med Boys. Hasse Aro, Hampus Näsvold och Anders Hansen. Där har du några, där gissats på än så länge i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Det är ju ingen av dem. Vet du vem kändisen är? Den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans i morgonbitt hos Guldmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi tisdag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån Alex Warren och Ariana Grande.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Reklam. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Autogruppen. Ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
14: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar!
15: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. Hear the clock ticking on the wall.
1: losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

älskar skräckfilm och har berättat att när hon var barn brukade hon springa runt hemma i huset med en Freddy Krueger-mask och en hockeyklubba. Du fick en av världens mest framgångsrika popstjärnor. Det var ju Ariana Grande med Thank You Next. Nu Sommarguldkanalen. Hi Homewrecker.

Han fyller år idag, hoppas att han blir ordentligt firad. Fyller ju 39. Du fick där inne i guldkanalen med den sista sången. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Julkanalen med musik senast från Tame Impala med Dracula, efter Bob Marley med Is This Love. Strax en 90-talare, du hör Right Said Fred med I'm Too Sexy, och så blir det musik från Dominic Fike om en liten stund, Baby Doll.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdagen den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
3: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
4: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher. Och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
8: Vi ses på Hemköp.
9: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
10: Är det något speciellt som du grubblar på då?
9: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
10: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
9: Nej, nej.
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
13: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
14: Nummer 23.
15: Ja, kommer.
16: Plötsligt händer det.
14: Ja, den var ny du.
17: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
19: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
20: Ja, men det känns väl 100?
19: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
20: Ja, det känns 100!
19: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
21: Ja?
22: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
21: Haha, något mer?
22: En kaffefilter.
21: Ja, okej. Ses samma.
23: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
24: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.

0: OttoCasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
2: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV, så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
1: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
4: Clas Ohlson kundradio.
5: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
6: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
7: Och något mer?
6: Vadå, mer?
7: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
6: Tror du har allt?
7: Inte ens en...
6: Jag är faktiskt rätt säker.
7: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
8: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
9: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller? Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Innan de slog igenom i början av 90-talet med låten hörde så arbetade ju bröderna Richard och Fred Fairbrass som dansare och drev även ett gym i Covent Garden. Och refrängen kom ju till som ett inbördsskämt för att driva med muskelbyggar som brukade titta sig i speglarna. Du fick Right Said Fred i Guldkanalen med I'm Too Sexy.

0: familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
1: Taylor Swift bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Det här låter popstjärnan meddela på Instagram. Låten heter I Knew It, I Knew You och släpps i samband med världspremiären på fredag. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett barn som tittade på den första Toy Story-filmen, skriver Taylor Swift. Både Swift och Pixar har antytt att ett samarbete är på gång och sångerskans tillkännagivande kom till exempel efter nedräkning med Toy Story-tema, det här skriver Billboard. Toy Story 5 går upp på de svenska biograferna den 17 juni. Nyligen så gav programledaren Anna Bolin beskedet om att hon inte kommer att programleda TV4s realityprogram Farmen. Inspelningarna krockar med fotbolls-VM där Bolin tillsammans med Per Landström ska leda sändningarna. Tuppen och grisen är utbytta mot Messi och Neymar, sa hon i Efter fem när hon gav beskedet. Och nu är det klart att Carolina Gynning tar över programledarrollen enligt Expressen. Och det sätter punkt för dagens nyhetsnyheter.
2: Jag som håller med sällskap ifrån Guldstudion i Staffanstorp. Inledde lunchen med ny musik ifrån One Republic och så blev det klassiker ifrån de

0: Guldkanalen med Eva Max senast, Kings and Queens. Och sedan dess fick du låten som var en stor hit över hela världen i början av 90-talet. Du fick ju London Beat med I've Been Thinking About You. Strax ny musik från Miley Cyrus, Lainey Wilson, och så är det musik från Beyoncé lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
10: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
11: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
14: Jens på Myla här. Vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten och mylla.se direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Beyoncé med Irreplaceable. Och så var det Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson innan dess i nya Young You. Nu Bruno Mars, I Just Might.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Tina Turner med I Can't Stand the Rain. Brandstad City Släckers har ju släppt en VM-låt. Tänkte spela den för dem en liten stund. Den heter All In for Sverige. Då ska vi lyssna på Jay Smith i Guldkanalen. Här är Back to My Room.

0: Det är Guldkanalen med Miss Li och X. Och sedan dess fick du ju Brandsta City Släckers VM-låt All In för Sverige. Strax musik från Shaboozy och Miles Smith. Och så har du Echo Smith lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
3: Nummer 23.
4: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
3: Ja, den var ny du.
5: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
8: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
9: Ja, men det känns väl 100?
8: Och bulla upp en massa fina erbjudanden.
9: Ja, det känns 100!
8: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
2: Dubbelsurf i 24 månader?
1: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
2: Liksom dubbelt.
1: Okej, och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
2: Telenors snabba 5G-nät. Vimla.
3: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
4: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdagen den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
6: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
7: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det? Längre lever din bil.
8: Vi talar om Auto-experten. Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
9: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se, ditt sommarapotek.
14: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp!
15: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
16: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
17: Ja, alltså jättebred.
16: Okej, så då har de kaffe?
17: Ja.
16: Toapapper?
17: Ja.
16: En sån där skrivbordscykel?
17: Ja.
16: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
17: Ja!
16: Wow. Lyreko, var det så?
17: Lyreko.
18: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
17: Nummer 23.
19: Ja, kommer.
20: Plötsligt händer det.
17: Ja, den var ny det.
21: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dicks bil och motor, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.

0: Och laget som vinner gruppen säkrar en plats i VM i Brasilien nästa år och grupp tvåan går till playoff. Graham Potter, killen som är Sveriges förbundskapten för fotbollsherrarna, är såklart missnöjd med stora delar av träningsmatchen borta mot Norge igår som Sverige förlorade med 3-1. Och Potter själv pekar ut både spelet med boll och försvarsspelet som bristande. Sverige får en ny chans att visa vad man går för innan VM i torsdagens träningsmatch hemma mot Grekland. Enligt förbundskaptenen så kommer startelvan se annorlunda ut jämfört med igår. Sverige har sin VM-premiär sen mot Tunisien den 15 juni.
1: Tack Martin för sporten. Nu tillbaka till musiken denna tisdag eftermiddag. Henrik här som inleder timmen med klassiker ifrån The Proclaimers och ny musik ifrån Luke Combs.

0: Guldkanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du Taylor Swift med The Faith of Ophelia. Morgonens gissning i guldmånstävling Gissa kändisen var ju Hasse Aro.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Hasse Aro. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den här killen har en ny chans imorgon onsdag när guldmån är tillbaka. Nu gissar vi halv åtta.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax från både Robbie Williams och Magnus Uggla.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
3: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
4: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
5: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
6: KGM Musso EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
7: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: Ja, det blir 1269.
9: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
10: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
9: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
11: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
17: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
18: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
19: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
20: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
21: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
22: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
23: Nu
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

Nu på lördag så är det ju premiär för honom uppe på Sweden Rock. Ska tydligen bjuda på ett unikt specialsätt med fokus då på hans tidiga karriär. Kommer säkert att bli hur bra som helst. Du fick Magnus Uggla Guldkanalen med Jag mår illa.

Hon har ju precis gift sig med skådespelaren Calum Turner, blev en liten borgerlig vigsel i London med bara nära vänner och anhöriga på plats. Men det är inte slut på festligheterna. Nästa helg så väntar ju ett jättebröllop i Palermo på Sicilien. Det ska tydligen bli en tre dagars fest med flera kändisar på gästlistan. Du fick Dua Lipa-guldkanalen med Don't Start Now.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Sabina Carpenter med Taste. Och så var det Bibi Rexha och Faithless innan dess med New Religion. Nu lite disco. Här är Alcazar med Alcastar i Guldkanalen.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån New Kid med Hurricane. Henrik heter jag som alldeles strax ska lämna studion. Det är ju programledarbyte på schemat alldeles strax. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
3: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
6: Tjena, Glennis in här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
7: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
8: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
9: Till ett litet pris.
8: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
9: I ett litet kompakt format.
8: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
9: Från bara 3895 kronor i månaden.
8: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
9: Fast liten.
8: Läs mer på volvocars.com.
10: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
11: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
12: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
13: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
14: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: den.
1: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
2: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
3: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
2: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller Hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
2: Vi ses på Hemköp.
3: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
4: Ja, men det känns väl hundra.
3: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
4: Ja, det känns hundra.
3: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Taylor Swift bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Det här låter popstjärnan meddela på Instagram. Låten heter I Knew It, I Knew You och släpps i samband med världspremiären på fredag. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett barn som tittade på den första Toy Story-filmen, skriver Taylor Swift. Både Swift och Pixar har antytt att ett samarbete är på gång, och sångerskans tillkännagivande

0: Expressen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Det har blivit tisdag eftermiddag. Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg. Han är tillbaka tidigt i Mambiti. Henrik kan vara en av de mest morgonpigga människorna på den här radiostationen i alla fall. Daniel Ullhage heter jag som är på plats. Vi kör igång med Benson Boone.

0: 2000 and Sudden. Ja, det är snarare 2006 och tio, va? 2026, 2 juni står det i almanackan. Det är sommar åtminstone på pappret den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel heter jag som finns med och spelar musiken. Strax fortsätter vi till exempel med gänget som är aktuella för sommarrock i Svedala så småningom. Bolaget är på väg med ny musik tillsammans med Dante. Fel på dig kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
3: Tack för er!
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Nya KGM Musso Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
1: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22an mitt mellan Malmö och Kristianstad.
8: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
12: Vulco Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
16: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen. Vi kollar kalendern. Det är tisdag idag, 2 juni. Roger och Rutger är det som är namnsdag. Det är internationella artrosdagen idag. Hur man nu firar en sån dag, det är ju stort frågetecken, ska jag säga. Det är Italiens nationaldag idag. Fyller du år idag så delar du födelsedag med artisten Darin, som också fyller år idag. Här är Molly och Miriam.

0: strax så blir det ny musik i Guldkanalen. Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Jag hoppas att du är Stammis hos Guldman. De är här tillbaka i morgonbit i 5-10. Henrik, Jane och Paola och den nya kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där som tycker att Guldkanalen är en ganska bra station?
1: Ja, faktiskt.
0: Precis.

Ny musik spelas för dig här på Guldkanalen ifrån Tjuvjakt. Och Simon Strömstedt, Stammis heter låten. Och jag hoppas såklart att du är stammis på den här kanalen. Det är ju här du ska hänga. Så fort du vill bli lite uppiggad, ha lite sällskap, lite skön musik i radion, ja, då är det ju Guldkanalen som ska vara det givna valet, tänker jag. Strax blir det Ray Dalton, ny musik.

0: Dalton, I just want to be happy. Ny musik här i Guldkanalen. Jag hoppas att du är någorlunda lycklig i alla fall den här tisdagen. Så lycklig man nu kan vara en tisdag. Man har ju liksom någon form av tak hur bra man kan må en tisdag. Det känns ju liksom som att det är lättare att slå i liksom välmående barometern lite senare i veckan, om man säger så. Men vi gör vad vi kan den här tisdags eftermiddag med musiken här på Guldkanalen. Till exempel den här låten som strax dyker upp i musikblandningen. Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
3: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
4: Vi ses på Hemköp!
5: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
6: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
10: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
11: Ja, men det känns väl 100?
10: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
11: Ja, det känns 100.
10: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
4: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
5: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: Morgonpodden.
1: Ja.
2: Hallå, pizzeria Grandiosa. Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Gud vad skönt att du är tillbaka.
1: Tack för det.
0: Var ju inte roligt igen när du satt där själv med han gubben.
2: Ja, det var så att springa med en gubbe på ryggen. Ja, och Henrik, du skulle hört Henrik igår. Alltså.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala på fredag mot Danmark och idag så kom beskedet att FC Rosengårds 26-åriga målvakt Moa Edrud har kallats in till samlingen. Hon ersätter skadade Tove Enblom. Som sagt, Sverige möter Danmark på fredag på bortaplan och om en vecka så blir det VM-kval hemma mot Italien. Det är de två sista matcherna i VM-kvalet. Sverige är just nu tvåa i gruppen, en poäng bakom ledarna Danmark och två poäng före trean Italien. Och laget som vinner gruppen säkrar en plats i VM i Brasilien nästa år och grupp tvåan går till playoff. Graham Potter, killen som är Sveriges förbundskapten för fotbollsherrarna, är såklart missnöjd med stora delar av träningsmatchen borta mot Norge igår som Sverige förlorade med 3-1. Och Potter själv pekar ut både spelet med boll och försvarsspelet som bristande. Sverige får en ny chans att visa vad man går för innan VM i torsdagens träningsmatch hemma mot Grekland. Enligt förbundskaptenen så kommer startelvan se annorlunda ut jämfört med igår. Sverige har sin VM-premiär sen mot Tunisien den 15 juni.
3: Yes, det är Martin Fandén som har koll på sporten. Daniel Ullhage.

0: Tommy Nilsson öppnar sin dörr. Jag har min dörr stängd, kan jag säga till studion. Det blir lugnare så. Det är ett jädra chatter vid kaffemaskinen, kan jag säga just nu. Jag vet inte vad som händer ute på redaktionen. Här inne i studion däremot är det lugnt och skönt. Och med musikstax när vi fortsätter. Ella Langley är på väg med Shoes in Texas.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
8: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
9: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Fira midsommar på Övidsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övidsäke.se.
12: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras. Jag kan
14: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
18: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: hon väljer Texas. Choose in Texas. Jag hoppas att du väljer Guldkanalen den här eftermiddagen. Vi ska titta till trafikläget. Henke finns nu i vår trafikstudio.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Och det gäller de skånska vägarna, så det är inga akuta problem just nu. Hur har vi det med tågen? Ja, det kan vara förseningar för tågen på grund av ett växelfel på Malmö central.

0: Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med All Night Long. Alltså riktigt så länge är jag inte på plats, men fram till klockan 7 ikväll så finns jag här och spelar musiken för dig. Sen är det Bengtsson som är här All Night Long.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om två arbeten som saktar ner trafiken i Helsingborgstrakten. Vi har ju dels ett arbete på väg 111 Österleden i norrgående riktning mot Brohult. Så har vi också ett arbete på E6 och E4 vid trafikplats Kropp nummer 30 som också då saktar ner trafiken.
0: Ja, och ser du någonting som stör i trafiken, ring till Henke 010 11 91.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag, som fortsätter göra sällskap naturligtvis när vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag med både musiken men också med trafiken från Henke. Och i musikblandningen, den här låten är på väg. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo, ifall någon behöver mig. Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag. Okay.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: den.
1: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
2: Ja, men det känns väl 100.
1: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
2: Ja, det känns 100.
1: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
3: Åh, nu kraschar den igen.
4: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
3: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
4: Nej, ring Albin.
3: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
4: Nu måste du ju ringa Albin.
5: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo. Eller Dime. Eller Oreo. Eller Dime.
7: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
8: Så du är socialdemokrat?
7: Hur ska polarna reagera?
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
12: Vi ses på Hemköp!
13: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
14: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
15: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: En bakelse, tack.
2: Ska jag bli?
1: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
2: Okej.
1: Okay. Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
2: Så roligt.
1: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
3: Vi ses. Hos Biltema.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
7: Ja.
8: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
7: Haha, något mer?
8: En kaffefilter.
7: Ja, okej. Ses samma.
9: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Gud vad skönt att du är tillbaka.
1: Tack för det.
0: Var ju inte roligt igår när du satt där själv med han gubben.
2: Nej, det var som att springa med en gubbe på ryggen. Ja. Åh, Henrik, du skulle hört Henrik igår. Alltså.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare, strax med Teddy Swims Mr. Know-it-all. Men nu är klockan 4, dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Taylor Swift bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Det här låter popstjärnan meddela på Instagram. Låten heter I Knew It, I Knew You och släpps i samband med världspremiären på fredag. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett barn som tittade på den första Toy Story-filmen, skriver Taylor Swift. Både Swift och Pixar har antytt att ett samarbete är på gång och sångerskans tillkännagivande kom till exempel efter en nedräkning med Toy Story-tema, det här skriver Billboard. Toy Story 5 går upp på de svenska biograferna den 17 juni. Nyligen så gav programledaren Anna Bolin beskedet om att hon inte kommer att programleda TV4s realityprogram Farmen. Inspelningarna krockar med fotbolls-VM där Bolin tillsammans med Per Landström ska leda sändningarna. Tuppen och grisen är utbytta mot Messi och Neymar, sa hon i Efter fem när hon gav beskedet. Och nu är det klart att Carolina Gynning tar över programledarrollen enligt Expressen. Och det sätter punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Yes, då är vi uppdaterade. Det här är Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag. Klockan har passerat 4. Vad gör du just nu? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Maria i Lund, vad gör du?
4: Chilla.
0: Ja, det var. Gör det tillsammans med Guldkanalen. Först ut i timmen. Här är Teddy Swims med Mr. Know-it-all.

0: Daughtry med Home. Välkommen hem till Guldkanalen. Vi håller dig i sällskap, spelar musiken. Vi finns här ju från i princip dygnet runt, kan man säga. Det är bara på helgnätterna som det inte står någon på plats i den här studion. Men annars så finns vi här hela dygnet. Just nu är det jag som kör. Bengt som kommer efter mig. Därefter är det Holmberg som kör natten. Och sen tidigt i morgonbitti, innan tuppen har vaknat, så finns Guldman på plats igen mellan 5 och 10 med Henrik, Jane och Perola. Så är det. Strax fortsätter vi den här tisdags eftermiddagen med musiken. Det blir till exempel Bella Case. I love it, I love it, I love it.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Ja, det blir 1269.
7: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
8: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
7: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
11: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
12: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
13: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
14: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
18: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

0: Taylor Swift med Opelite i Guldkanalen. Det är tisdag, 2 juni står det i almanackan, och nu har det börjat komma de där tytande bilarna med nybakade studenter i. Jajamensan. Studentfirandet 2026 är igång, bland annat med Malmö Latin och Sankt Petri i Malmö som tar studenten idag. Grattis alla som ska ut i det riktiga livet. Livet här på Guldkanalen pågår och fortsätter strax med Bella Case, I love it, I love it, I love it. Efter trafiken, och så ut med studenttrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag börjar med en bil som står stilla på E65. Bilen står mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad. Sen har vi ett arbete väster om Ystad på väg 9. Arbetet saktar ner trafiken mellan Svarte och Mosby strand. Och även vid Helsingborg har vi ett arbete som påverkar både E6 och E4 vid trafikplats Kropp nummer 30. Så räknar man att det är långsam trafik där.
0: Tack för det, Henke. Kör försiktigt i Skåne. Fortsätt väl Guldkanalen, så håller vi dig fortsatt uppdaterad under eftermiddagen. Här är Bella K, Guldkanalen.

0: Anastasia, I'm out of love. I Monbitti så är Gullmån tillbaka igen i den här studion, i den här radiokanalen. Med ny chans att gissa på den här relativt nya kändisen, får man ju ändå säga.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Sätt kändisen halv åtta i Monbitti.

0: Mållisan, den blåögd, den får du Eagle-kanalen. Jag vet inte om hon är blåögd, tror knappt det, va? Olivia Dean är strax på gång efter Henke som har koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Och E65-an så är det en bil som står stilla. Den står då mellan Oxie och Svedala på E65-an i riktning mot Ystad.
0: Somber, Homewrecker om mindre än 3 minuter efter Olivia Dean här på Guldkanalen.

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Härligt att du är inrättad. Bra låt det här, måste jag säga. Somber Home Wrecker, ny musik här i musikblandningen. Daniel heter jag som spelar musiken. I vår trafikstudio finns ju som vanligt Henke Holmberg med full koll på trafikläget. Och ser du något som stör i trafiken, ring 010 10 11 91 till Henke. Strax i musiken. Ja, vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Raven Laney är på väg med Love Minute.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
3: Vi ses på Hemköp!
4: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo. Eller Dime. Eller Oreo. Eller Dime.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdagen den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
2: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
3: Nummer 23.
4: Ja, kommer.
5: Plötsligt händer det.
3: Ja, den var ny du.
6: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: Den. Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
3: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.

0: OttoCasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
2: Ja, men det känns väl 100.
1: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
2: Ja, det känns 100.
1: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
2: Lyreco, var det så?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow, Lyreco.
4: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå, mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Ja?
8: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
7: Haha, något mer?
8: Mm, kaffefilter.
7: Ja, okej. Ses samma.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
10: Tjena, Glennis in här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
11: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
14: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
13: Va?
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Gud vad skönt att du är tillbaka.
1: Tack för det.
0: Var ju inte roligt igår när du satt där själv med han gubben.
2: Nej, det var som att springa med en gubbe på ryggen. Ja. Åh, oh, Henrik, du skulle hört Henrik igår. Alltså,

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Vi är på väg upp mot heltimmeslaget.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är tisdag, klockan är 5, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix bil och motor, Dix husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
3: Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala på fredag mot Danmark och idag så kom beskedet att FC Rosengårds 26-åriga målvakt Moa Edrud har kallats in till samlingen. Hon ersätter skadade Tove Enblom. Som sagt, Sverige möter Danmark på fredag på bortaplan och om en vecka så blir det VM-kval hemma mot Italien. Det är de två sista matcherna i VM-kvalet. Sverige är just nu tvåa i gruppen, en poäng bakom ledarna Danmark och två poäng före trean Italien. Och laget som vinner gruppen säkrar en plats i VM i Brasilien nästa år och grupptvåan går till playoff. Graham Potter, killen som är Sveriges förbundskapten för fotbollsherrarna, är såklart missnöjd med stora delar av träningsmatchen borta mot Norge igår som Sverige förlorade med 3-1. Och Potter själv pekar ut både spelet med boll och försvarsspelet som bristande. Sverige får en ny chans att visa vad man går för innan VM i torsdagens träningsmatch hemma mot Grekland. Enligt förbundskaptenen så kommer startelvan se annorlunda ut jämfört med igår. Sverige har sin VM-premiär sen mot Tunisien den 15 juni.
0: Ja, vi kliver in i 17 timmen. Vi tar det hem från jobbet tryggt och säkert med mer trafik såklart strax ifrån Henke som håller koll på trafikläget hela den här eftermiddagen. Men först har vi igång musikblandningen. Här är Raven Lanade, Love Me Not, strax också Tame Impala med Dracula lite senare.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Stevens, If We Ever Broke Up. Den får du såklart här i Guldkanalens musikblandning. Vi ska strax fortsätta. Jag har lovat att spela Tame Impala med Dracula. Det blir också ny musik från One Republic. Tillbaka med en ny skön låt som du strax får i Guldkanalen. Need Your Love. Och så trafiken från Henke.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se.

0: barn och ungdom fri entré.
1: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
2: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer. Jag kan
5: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
11: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
12: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
13: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Your Love med One Republic. Ny musik här i Guldkanalen. Ja, vi behöver kärlek, absolut. Men vi behöver också koll på trafikläget. Det är Henke som sitter inne på den informationen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det ligger ett påkört rådjur på E6:an mellan Alnarp 19 och Kronetorp 18 i riktning söderut där. Påkört rådjur alltså. Sen mellan Ängelholm och Helsingborg så har vi ett stillastående fordon på E6:an mellan Höja 34 och Norra Varalöv 33. Där står det här fordonet i södergående riktning mot Helsingborg. Och ser ut arbete som gör att det rör sig långsamt på väg 100 mellan Vällinge och Höllviken.

0: Promenad genom stan. Och jag står här och njuter av att det snart är sommarlov. För då slipper man den här typen av kommentarer när man frågar sonen om han har pluggat till provet.
1: Inte laddat någonting. Då är de i huvudet, va? Då hinner jag ladda ur.
2: Okay.
1: Du fattar väl själv att de inte börjar ladda en vecka innan. Vilken jävla kropp klarar av det. Man börjar nu idag möjligtvis.
2: Okay.
1: Dum fråga för dumt svar. Varsågod.
0: Det ska bli skönt med sommaren.

0: Half of Me, Gräsla i Guldkanalen. Inte halva utan hela Henke Holmberg kommer nu med trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På Öresundsbron har vi ett stillastående fordon. På bron alltså i riktning mot Sverige. Stillastående fordon. Nej,

0: Nimes Ica i Guldkanalen. Keith Urban är tillbaka igen. Den här gången tillsammans med legendariska Michael McDonald. Du vet han som till exempel gjorde What a Fool Believes. Det var han som sjöng i Doobie Brothers på tiden då det begav sig, så att säga. Det är tisdag, på väg in i tisdagskvällen tillsammans med Guldkanalen. Härligt att du är fortsatt med mig. Fortsätt med det. Så tar vi det hem från jobbet med musiken och med trafiken från Henke om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
3: Vi ses på Hemköp!
4: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
5: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
6: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
7: Är det något speciellt som du grubblar på då?
6: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
7: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
6: Nej, nej.
8: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
10: Åh, nu kraschar den igen.
11: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
10: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
11: Nej. Ring Albin.
10: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
11: Nu måste du ju ringa Albin.
12: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
13: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och Coop.se. Vi ses.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
3: Ja, men det känns väl 100.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
3: Ja, det känns 100.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
5: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
9: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
10: Ja?
11: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
10: Haha, något mer?
11: En kaffefilter.
10: Ja, okej. Ses samma.
12: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
13: Tjena, Glennysen här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
14: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
16: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Gud vad skönt att du är tillbaka.
1: Tack för det. Det
0: var ju inte roligt igår när du satt där själv med han gubben.
2: Ja, det var så att springa med en gubbe på ryggen. Ja, och Henrik, du skulle hört Henrik igår. Alltså.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Taylor Swift bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Det här låter popstjärnan meddela på Instagram. Låten heter I Knew It, I Knew You och släpps i samband med världspremiären på fredag. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett barn som tittade på den första Toy Story-filmen, skriver Taylor Swift. Både Swift och Pixar har antytt att ett samarbete är på gång, och sångerskans tillkännagivande kom till exempel efter en nedräkning med Toy Story-tema, det här skriver Billboard. Toy Story 5 går upp på de svenska biograferna den 17 juni. Nyligen så gav programledaren Anna Bolin beskedet om att hon inte kommer att programleda TV4s realityprogram Farmen. Inspelningarna krockar med fotbolls-VM där Bolin tillsammans med Per Landström ska leda sändningarna. Tuppen och grisen är utbytta mot Messi och Neymar, sa hon i Efter fem när hon gav beskedet. Och nu är det klart att Carolina Gynning tar över programledarrollen enligt Expressen. Och det sätter punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i den här tisdagskvällen på Guldkanalen. Daniel heter jag, som finns kvar en timme till. Sen är det nästa Daniel som tar plats. Bengtsson efter 19. Vi tar tag i musikblandningen 80-talsklassiker strax. Men först Søren Torpegaard Lund, Danmarks Eurovision-bidrag.

0: Tears med Sabrina Carpenter i Guldkanalen. Det är tisdag kväll. Har du en skön kväll tillsammans med Guldkanalen. Daniel heter jag som gör det sällskap. Fortsatt en stund till med musiken. Och så håller vi koll på trafikläget också. Ser du någonting som stör, ring till Henke rakt in i studion. 010 11 911 är numret till vår trafikstudio. Och i musikblandningen när vi strax fortsätter den här tisdagskvällen, Fever Dream med Alex Oren är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
2: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
3: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
7: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
8: Tack för er!
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
13: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
15: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: It takes a fool to work on Guldkanalen. Man måste vara lite knep, tror jag, man ska passa in i det här lite udda gänget som håller till i den här byggnaden på, vad är det, Klågropsvägen i Staffanstorp, gamla brandstationen. Där sänder vi Guldkanalen dygnet runt hela veckan.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det handlar om tågen. Det är stopp för tågen mellan Malmö central och Hyllie, och det beror på en brand. Stopp alltså för tågen mellan Malmö central och Hyllie.

0: Lewis Capaldi, Before You Go. Och innan vi släpper loss Alex Warren tänkte jag bara snabbt påminna om att Guldman är tillbaka i studion imorgon bitti 5-10. Men ny chans att gissa på kändisen imorgon bitti.
1: Ja, faktiskt.
0: Just det, är det 7:30 som gäller då, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Just det, och då ska man ringa in till studion.
1: Ja, faktiskt. Just
0: det. Ja, det är så han låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Sett han imorgon bitti 7:30 hos Guldman. Fever Dream, Alex

0: guld kanalen. Du är så yeah yeah wow wow Martin Svensson. Nu lämnar vi över till en kille som är yeah yeah wow wow Henke med trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Nu en brand nära vägen i Malmö, där på yttre ringvägen i höjd med Petersborg. Alltså en brand nära vägen, så det kan ju bli någon form av störning där på grund av det. Och för tågen då blir det stopp mellan Malmö central och Hyllie för tågen.
0: Tack för idag Henke, som är tillbaka efter midnatt och mer trafik tidigt imorgon.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Ray, where is my husband? Jag säger snarare, where is Bengtsson? Det är han som ska ta över strax i den här studion. Jag har sett han tidigare, men just nu så har jag inte Bengtsson i sikte, men han brukar komma så småningom. Ha en fortsatt trevlig kväll med Bengtsson och med Guldkanalen. Vi hörs imorgon eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
3: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal på McDonald's.
4: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
13: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
14: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
15: Dubbelsurf i 24 månader?
14: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
15: Liksom dubbelt.
14: Okej. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
15: Telenors snabba 5G-nät.
16: Vimla, vimla, vimla.
17: Så. Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5-liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
18: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
19: Ja, men det känns väl 100?
18: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
19: Ja, det känns 100.
18: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
4: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
7: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
20: En bakelse, tack.
21: Ska jag bli?
20: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
21: Okej.
20: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
21: Så roligt.
20: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
22: Vi ses. Hos Biltema.
23: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
24: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
25: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
26: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
27: Mamma, vad är en apptanka?
28: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
27: Mm-hmm.
29: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig. Guldkanalen har du rattat in, tack för detta. Jag tänkte ta och bjuda dig på 90-talsklassiker med bandet som heter som en amerikansk delstat, nämligen Texas. Say What You Want ska börja. Jag ska presentera mig också. Daniel heter jag, Bengtsson efternamn.

0: Mr. Electric Blue, Benson Boone. I Guldkanalen Texas var det först ut också Say What You Want. Och mer musik, ja, det blir Heja Ramsa med Brandsta City Släckers, och så blir det en lugn låt med John Lundvik i hans My Turn också.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt? Ett hus i Spanien? Ett jetflygplan? Kanske en resa jorden runt? Eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du en själv gå.

0: någon annanstans. För det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
1: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
2: Via KGM Muss och Grand. Upp till 3,5 ton släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
3: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Ja, det blir 1269.
5: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
6: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
5: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
16: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
17: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
18: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Brandsta City Släckers all in för Sverige. Här nu är det dags att heja på ordentligt. John Lundvik också innan My Turn.

Kenny Loggins i Footloose, Magnus Uggla, Efterfest, det var bolaget, Astronaut och musiken fortsätter. Molly Sandén och Miriam Bryant om en liten stund. Först ut här i Two Colors och Safri Duo.

0: Bruce Springsteen, Glory Days. Molly Sandén och Miriam Bryant innan i Superlim och Silvertape. Man kan laga det mesta med det där. Bruno Mars är på gång. Det blir Katy Perry och som klassik också med Elton John.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
3: Det är 80 år sedan taket byttes.
4: Hur blir det med boendeparkering?
5: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
6: Får man grilla lax på balkongen?
7: Tar du hand om stambytet, Maria?
8: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
2: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
9: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt, eller modigt, eller avancerat, eller enkelt, eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: Hallå!
11: Hej!
10: Alltså, du målar fortfarande?
11: Ja, en gång kvar efter detta.
10: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
11: Va?
10: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
11: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
10: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
11: Nej, jag målar.
12: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
12: Hur ska polarna reagera?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
17: Nummer 23.
18: Ja, kommer.
19: Plötsligt händer det.
17: Ja, den var ny du.
20: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
21: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
22: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
21: Okay? Ah, det här är gott.
22: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
23: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
24: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
25: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
26: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
27: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
28: Clas Ohlson kundradio.
29: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
30: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
31: Vi ses på Hemköp.
32: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
33: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
34: Ja, men det känns väl 100?
0: och bolla upp en massa fina erbjudanden.
1: Ja, det känns hundra.
0: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OK Q8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
2: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
22: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
22: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig. Jag tar oss in vidare i en ny musiktimma. Klockan efter 8. Jag ska lyssna på en klassiker från Taylor Diane, Tell It To My Heart. Du ska få nytt ifrån Miles Smith och Niall Horan, Drive Safe. Allra först ut, det här är fantastiskt bra. Hon kallar sig Duffy. I'm Mercy.

0: into my heart. Taylor Diane i Guldkanalen. 80-tal, ja, det blir inte bättre än så där. Lizzo, Teddy Swims, Miley Cyrus och hennes kompis Lena Wilson. Det är vad du har på gång i Musikväg alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Hörs gäst vi var går presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
6: Tack för det.
7: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
8: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
0: Staffanstorps motorfestival. 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
15: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
18: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. Girl, I'm about to have-

Cyrus och Lainey Wilson, Younger You. Musiken fortsätter, Harry Styles om en stund, Dermot Kennedy också med. Men först ut, de kallar sig Plain White Tees. I Hey There, Delilah.

something to someone i Guldkanalen. Harry Styles, American Girls, Plain White Tees, Hey There Delilah. Och musiken fortsätter. Jag ska ta och bjuda upp till skönsång av ingen mindre än Olivia Dean.

0: Bebe Rexha och Faithless tillsammans i New Religion. Mendes, Everyday, och alldeles som en liten stund, låten som spelas mest over there. Störst i USA, etta i Billboard-listan. Ella Langley och hennes Choosin' Texas.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
3: Dubbelsurf i 24 månader?
2: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
3: Liksom dubbelt.
2: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
3: Telenors snabba 5G-nät.
4: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
5: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att... att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
6: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
5: Va?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
11: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
12: Ja, alltså jättebred.
11: Okej, okay, så då har de kaffe?
12: Ja.
11: Toapapper?
12: Ja.
11: En sån där skrivbordscykel?
12: Ja.
11: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
12: Ja!
11: Wow. Lyreko, var det så?
12: Lyreko.
13: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
14: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
15: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
16: En bakelse, tack!
17: Ska bli?
16: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
17: Okej.
16: Okay. Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
17: Så roligt.
16: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
18: Vi ses.
19: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
20: Mm. Mm. Wow, Johan, mm. Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
19: Okay? Ah, det här är gott.
20: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
21: Nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
22: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
23: Ja, men det känns väl hundra.
22: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
23: Ja, det känns hundra.
22: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
24: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
25: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
26: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två obducenter.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hallå!
2: Hej!
1: Alltså, du målar fortfarande?
2: Ja, en gång kvar efter detta.
1: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
2: Va?
1: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
2: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
1: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
2: Nej, jag målar.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
7: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
6: Nej, jag tänkte väl det.
7: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig. Vi går in i timman efter 9. Tack ska du ha för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap. Vi tycker oss ha världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Stort tack. Stor kram. Härligt att få umgås lite. Jag tänkte ta och bjuda dig på bra musik som tack för att du är här. Vi börjar med The King of Pop. Här är Michael Jackson.

0: Tjuvjakt i Guldkanalen. Tillsammans med Simon Strömstedt, Stammis, så heter låten. Och det var faktiskt Tjuvjakts ena medlemspappa innan. Orop då, Mercedes-Benz sjöngs också på. Benson Boone och Britney Spears på gång.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt? Ett hus i Spanien? Ett jetflygplan? Kanske en resa jorden runt? Eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans. För det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
3: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
4: Fira midsommar på Övetseke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övetseke.se.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
15: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
16: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck. Jag kan
17: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. I remember how you were every shade of perfect and then the colors blurred.

0: Coldplay, Paradise i Guldkanalen. Ny musik från Sombra också innan Home Wrecker och alldeles som en stund. Jag vill fortsätta med nya toner och han är tillbaka igen. Mannen med den djupa rösten Luke Combs, Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Litet frö av ömhet från en värmande.
4: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
5: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
6: Jättestort!
7: Eller lite mindre.
8: En bit bort.
9: Eller mitt i smeten.
5: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
10: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
11: Är det något speciellt som du grubblar på då?
10: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
11: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
10: Nej, nej.
12: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
14: Det här är Vilma. Hon sitter och funderar på hur kvicksand inte blev något problem i vardagen så som hon trodde det skulle bli när hon var liten. Man stöter liksom aldrig på det. Men vad Vilma inte funderar på är sin varseljacka i mjukt och skönt softshellmaterial från Blåkläder. För där finns det inget att fundera över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
15: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
16: Hej, vill du dansa?
15: Första skjutsen.
17: Så. Ska du med eller liksom?
15: Och inte minst, första bostaden.
18: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
15: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
19: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
20: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
21: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
22: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
23: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
22: Okay? Ah, det här är gott.
23: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
24: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
25: AC service. Hur fasen ska jag fixa det?
26: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
27: Välkommen. Hotels.coms Bellboy till din tjänst.
28: En till jobbresa den här månaden.
0: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
1: Som en mini-retreat.
0: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
2: Clas Ohlson kundradio.
3: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
4: När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
17: Vad är det bredaste du har handlat?
27: Vadå, till jobbet nu?
17: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
27: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
17: Lyreko, var det så?
27: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
17: Wow! Lyreko!
28: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Melodifestivalen är inrattad. Klockan har tickat förbi 10. Här ska det bli bra musik. Bland annat med Sia och hennes Chandelier. Wham! Tar oss till 80-talet i The Edge of Heaven. Först ut, här är lugnt och skönt med Dean Lewis. Här är How Do I Say Goodbye i Guldkanalen. God kväll!

0: Wham, The Edge of Heaven. Fantastisk musik ifrån för 80-talet. Doftade långa vägar om denna musiken. Sia innan, Chandelier, och om en stund nya ifrån One Republic, Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent avköpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
3: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
4: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
0: Staffanstopps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstopp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Danny Saucedo, amazing i Guldkanalen. One Republic var innan, Need Your Love och musiken som fortsätter. Green Day, Christo Sandelin och Victor Lexell först ut. Jag vill

Christer Sandelin. Det hon vill ha. Green Day innan Boulevard av Broken Dreams. Victor Leksell väntat och här och nu, det här är glatt, det här är bra, det här är Bruno Mars som är tillbaka. I just

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball i guldkanalen. Bruno Mars, I Just Might, och musiken fortsätter med Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Jason Donovan också med Too Many Broken Hearts.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Litet frö av ömhet från en värmande.
7: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Det här är Rami. Han sitter på gymmet och bekymrar sig för att vaderna inte känns helt proportionerliga till resten av kroppen. Trots att han aldrig skippar en leg day. Vad ska han göra? Det händer liksom ingenting. Men vad Rami inte bekymrar sig för är sina Supreme Strong arbetshandskar med touch från blåkläder. För där finns det inget att bekymra sig över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
12: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
16: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
17: Hur blir det med boendeparkering?
18: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
19: Får man grilla lax på balkongen?
20: Tar du hand om stambytet, Maria?
21: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
15: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
22: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night. Får det att hända. Hittar du på Amazon.se.
23: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla, ja,
24: man kan tro att det är här det händer.
23: Korv, 32 korv,
24: det är många korv.
23: 33 korv och sen har vi Agneta.
24: Men det är i själva verket här.
25: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
0: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

närmar sig midnatt. Ja, det är så att tisdagen ska bli onsdag så småningom. Jag är med dig en timme till. Tänkte göra det bästa av den här sista timmen med Ace of Base. Danska bidraget i årets Eurovision Song Contest. Och allra först ut här är han. Hi Mondo, hi Feeling Myself.

0: Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag I årets Eurovision Song Contest før vi går hem. Också Ace of Base, Design och alldeles som en stund. Bolaget och Dante tillsammans I nya Fel på dig.
1: Sommaren I samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar I Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund I Lund.
3: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus I Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
4: Välkommen till Fridhems cykel I Malmö och Lund.
5: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan I Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan I Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
0: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt I Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor I ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS-Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva.

0: inte lagras.
1: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
2: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
3: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
4: Hörs gäst vi var går presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
5: Tack för det!
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Imorgon drar det igång på fullaste allvar. Jag pratar om Sweden Rock Festival. Jag var där för, kan det ha varit 2 år sedan, som Journey stod på scen och sjöng definitivt Don't Stop Believin' med en 40-50 tusen till i allsångskören där jag befann mig. Drickandes på en god kall öl också under tiden. Det blir samma upplevelse igen i år. Jag ska dita till helgen. Det blir massa röj, det vill jag lova. Det är en fantastisk festival. Mycket rock'n'roll. Magnus Uggla, det är Iron Maiden, det är Volbeat och mycket mer.

Kennedy, Funeral, Rihanna, Jay-Z, Umbrella, också Selena Gomez. Single soon stämmer inte alls, hon är ganska så hyfsat nygift. Så de som trodde på någonting där får tänka om. Teddy Swims däremot, han har det sådär när det gäller kärleken. Här är Bad Dreams.

0: Warren. Fever Dream. Adele innan, Someone Like You. Teddy Swims också först ut med Bad Dreams.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Det här är Oscar. Han står i kön till kassan och klurar på om man ska säga hej eller tjena till tjejen som sitter där. Tjena är ju lite coolt, men hej känns kanske mer seriöst.
4: Tjej, hej, nej.
3: Men vad Oscar inte klurar på är sina slitstarka hantverksbyxor i denim med stretchpaneler från Blåkläder. För där finns det inget att klura över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
5: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
14: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
15: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
16: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
15: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Litet frö av ömhet från en värmande.
19: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
20: Mamma, vad är en apptanka?
21: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
20: Mm-hmm.
22: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
0: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
1: Dubbelsurf i 24 månader?
0: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
1: Liksom dubbelt.
0: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
1: Telenors snabba 5G-nät. Vimla.
11: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
23: Ja, alltså jättebred.
11: Okej, okay, så då har de kaffe?
23: Ja.
11: Toapapper?
23: Ja.
11: En sån där skrivbordscykel?
23: Ja.
11: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
23: Ja!
11: Wow. Lyreko, var det så?
23: Lyreko.
24: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
25: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
26: Ja, men det känns väl 100?
25: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
26: Ja, det känns 100!
25: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
27: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
28: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Daniel heter jag, bugar och bockar för idag. Vi hörs igen imorgon kväll. Han hörs strax, han heter Henke Holmberg. Och de hörs imorgon bitti såklart. Tillsammans är de guldmorgon, Henrik Gen och Parola. Kör igång strax efter 5. Här och nu, vi tar oss till Australien. Här är Kylie Minogue.

försvann han som en avlöning, Daniel Bengtsson, och lämnar mig Henke ensam kvar här på bygget. Ja, bra kar reder sig själv, som man brukar säga. Jag hoppas vi gillar Queen. De ska spela strax med Don't Stop Me Now. Men först, senaste från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

Solo, så heter låten från Clean Bandit och Demi Lovato. Och det är dags för ny musik nu. Från en kille som kallar sig för Saxboy Billy. Och han erkänner oblygt att han använder AI när han gör sina låtar. Lyssna här på The

Bra drag i den här nya låten från Moonlight. Alabama 10 heter den. Och jag fortsätter nu med tjejgruppen som kommer till Danmark till hösten. Det är den 9 september som de gör en konsert i Köpenhamn. De heter The Pussycat Dolls. Här är de med.

somebody. Guldkanalen, världens bästa lyssnare, Lose Somebody, fick du från One Republic och Kygo. Och dessförinnan så var det en duett mellan Molly Sandén och Miriam Bryant som heter Superlim och Silvertape. Och nu är det dags för Miss Li, Dansa med mig själv.

Originalet kom på 60-talet ifrån Cat Stevens, men här fick du Papa Dees 90-talsversion av denna låt. The first cut is the deepest. Och nästa artist, hon heter Raven Lenae. Lyssna på Love Me Not.

var Benson Boone som hyllade sin pappa med den här låten Mr. Electric Blue. Och dessförinnan fick du The Script, Hall of Fame hette sången. Och Hanna Färm är nästa artist och hon kommer att sjunga låtens titel, det första hon gör här. Only

Micke som håller ställningarna. Tänkte starta den här timmen med ny musik. Det är Keith Urban tillsammans med han som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald. De sjunger duett här. Nya låten heter We Go Back.

Will Smith och Niall Horan som försökte hålla rätt kurs i livet här i låten som heter Drive Safe. Och vad tror du om Sandro Cavazza? Honom lyssnar vi på härnäst med High With Somebody.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

glada 80-talet. Han var producerad av de här demonproducenterna Stark Aitken och Waterman. Rick Astley heter artisten. Never Gonna Give You Up sjöng han ju. Och innan Rick Astley spelade jag sena Spyro med balladen Die on This Hill. Och nu lyssnar vi på Fergie. Här är Big Girls Don't Cry.

har sagt att han både pratar och går i sömnen. Det verkar lite läskigt tycker jag. Jag pratar om Harry Styles. Vi fick honom här med American Girls. Och nästa artist är Charlie Puth. Vi lyssnar på sången som heter Attention.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var nederländska Alice DJ med en låt som släpptes på singel 1999. Den heter ju Better Off Alone. Och jag fortsätter nu med Alex Warren. Vi lyssnar på hans Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry.

Tid nu för ny musik. Vad tror du om det? Ja, bra. Sångerskan heter Ella Langley. Hon sjunger ju att hon förlorar sin kar till en Texas-tjej. Nya låten heter Choosing Texas.

heter jag. Jag är på tårna, beredd att leverera musik för dig den här timmen också. En klassiker från Laura Branigan strax till exempel. Gloria heter den. Men jag startar upp timmen med ny musik från Gracie Abrams. Nya låten heter Hit the Wall.